միակասցես, սպիտակ պատեր վրան սևով գրած, ինչ-որ բաներ, բայց ում աննվիրված, մենակ թե իմանայր ինչ եմ զգում, քո համար դի ես էրք եմ հորանջում, մոլորակներ, որ

Բարև ձեզ, սիրելի երեխաներ։ Տեսնում եմ, ինձ շատ եք սպասում։ Իսկ դուք, ուրախ նոտաներ, մայրիկին երգ նվիրել եք։ Դե, ձեզ տեսնեմ։

Նա, ով ընդունում է ասոքոյությունը, ընդունում է նաև իր բարդականությունը, հանդեպ գերակույն իրականությանց, ազգ, հայրենիք, բեդություն,

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, Իսրայելի կառավարությունը գասեցուցած է հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու նախաձեռնությունը։ Իսրայելի խորհրդարանին կողմէ հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու վերապերյալ նախադեպված քվեարկությունը գասեցված է կառավարության կողմէ, կհաղորդեն իսրայելյան լրատվամիջոցները։ Քվեարկության հետաձգումը տեղի կունենա այն միջոցին, երբ Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև գոյացած զինաթաթարը խախտված է, անիկա նաև կհաջորդէ Թուրքիո մեջ անցյալ շաբաթ կայացած ՆԱՏՕ-ի վիաժողովին, որուն ընթացքին Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ խոստացած էր ամերիկյան արտիական F-35 ռազմական օդանավեր ձախել Անկարային։ Անցյալ ամիս Իսրայելի կառավարությունը միացայնությամբ հավանություն տված էր 1915-ի չարտերը ցեղասպանություն որակելու առաջարկին, սակայն խորհրդարանի մեջ նախադեպված վերջնական քվեարկությունը գասեցված է կառավարության միջամդությամբ։ Խորհրդարանը այս շաբթվան վերջավորության պիտի սկսի ամառնային արձակուրդի և աշխատանքի պիտի վերսկսի հոկտեմբեր 27-ին տեղի ունենալիք խորհրդարանական ընտրություններեն ետք։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյան, որ պաշտոնական այցելությամբ 3 Լյուքսեմբուրգ կգտնվեր, հանդիպում ունեցավ իր եվրոպացի պաշտոնակիցներուն հետ։ Ան Եվրոպական Միության անդամ երկիրներուն գոչ ուղեց արագացնելու Հայաստանին դրամատրող աջակցության միջոցները Ռուսիա կողմէ վերջերս կիրարգված սահմանափակումներուն հետևանքով։ Եվրոպական Միության խորհուրդը 13 հուլիսին մեկնարկեց Հայաստանի մեջ Եվրոպական Միության գործընկերային առաքելությունը իր ապահովական և պաշտպանական ընդհանուր քաղաքականության ձիրին մեջ։ Այդ խորհրդատվական քաղաքացիական առաքելության նպատակն է աջակցել Հայաստանի իշխանություններուն բարելավելու երկրի թիմակայությունը խառնածին սպառնալիքներու նկատմամբ, ինչպես նաև զարգացող ապահովական մարդահրավերները հասցեակրելու։ Այս մասին կնշվի Եվրոպական խորհրդի պաշտոնական գայքեչին վրա հրապարակված հաղորդակրության մեջ։ Նախորդ շաբաթ Եվրոպական Միությունը ներկայացուց Հայաստանի համար տնտեսական և քաղաքական աջակցության մեծ թղթաձրարը օգնելու թիմակայել Ռուսիո ճնշման։ Այսօր մենք այստեղ կդեղակայենք Եվրոպական Միության նոր առաքելություն հայտարարեց Եվրոպական Միության արտաքին հարաբերություններու և ապահովության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալաս ընդգծելով. Եվրոպական Միությունը թիմակայուն անգաղ Հայաստանի և ինքն իր ճակատագիրը ընտրելու հայ ժողովրդի իրավունքի մեծագույն պաշտպանն է։ Մենք պիտի երաշխավորենք, որ Հայաստանը միայնակ չմնա արդակին հարգատրանքին թեմ հանդիման, նշեց Կալաս։ Ըստ Վաշինգտոնի, Թրամփի ուղին վրա սահմանային և մաքսային գործառույթները պիտի մնան Հայաստանի վերահսկողության տակ։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարությունը հայտարարած է, որ Թրամփի ուղի կոչվող դարանցիկ երթուղին բարակային սահմանային ապահովությունն ու մաքսային բոլոր գործառույթները պիտի մնան Հայաստանի լիագադար վերահսկողության տակ։ Պատասխանելով Ազատություն ցայնասփյուռի գայանին հարցումներուն, նախարարությունը շեշտած է, որ նախագիծը կհարկե Հայաստանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու իրավազորությունը, իսկ վերահսկողությունն ու հիմնական որոշումներու կայացումը կմնան բացառապես հայկական իշխանություններուն ձեռքը։ Հարցումներուն առիթը Հայաստանի արտաքին գործոց փոխնախարարին վերջին հայտարարությունն էր, ըստ որուն Սփյուռքի մարզով Ադրբեջան

Հարգացի Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանություններուն հետ նախարարության փամփերը միայն նշած է, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի համագործակցել Ադրբեջանի կառավարության հետ ռազմավարական գործընկերության տարբեր ուղղություններով ներառյալ տարածաշրջանային փոխկապակցվածությունը, տնտեսական ներդրումները, ուժանյութը, անվտանգության ոլորտը և արհեստական բանականությունը։ Վաշինգտոնը նաև չէ բացահայտած, թե մինչև այժմ ինչ չափի ֆինանսական աջակցություն դրամատրված է Թրամփի ուղի նախագիծին։ Իրագի օր նշեցինք վարտավարը, որ հայ-արաքելական Սուրբ Եկեղեցվո դաղավարդոներեն երրորդն է։ Երևանի Հանրապետության հրապարակին վրա նշված այս տարվան վարտավարի նոր պարադոնը, որ նշվեցավ դոնական համերգով, չրցան մեքենաներով և փրփուրի խրախճանքով, աժած է մոտ 200 միլիոն դրամ կամ մոտ 550 հազար ամերիկյան դոլար։ Երևանի ավականի ընդդիմադիր ասկային առաջընթաց խմբակցության անդամ Հայկ Գրիգորյան վարտավարի դոնագադարության համար կատարված ծախսերը կգնահատե որպես համայնքային բյուջեի վատնում։ Անոր համաձայն քաղաքի մեջ կան բազմաթիվ հրադաբ խնդիրներ, որոնց լուծման համար ըստ քաղաքային իշխանություններուն անհրաժեշտ միջոցներ չեն գտնվիր։ Գրիգորյան հիշեցրեց, թե ավականի նիստերուն ընթացքին առաջարկած էր քաղաքի մեջ խելացի լուսացույցներ տեղադրել երթևեկության գարավարումը բարելավելու նպատակով։ Սակայն քաղաքային իշխանությունները պատասխանած են, որ ամեն մեկ լուսացույցի արժեքը շուրջ 10,000 ամերիկյան դոլար է և նման ներդրումը համայնքը չգրնար իրեն թույլ տալ։ Երևանի ավականի Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Մանուկ Սուկյասյանը կգարձե, թե քաղաքային իշխանություններուն առաջնահերթությունը պետք է ելա երևանցիներուն Փարեգեցի Գարորյան և ոչ թե զբոսաշրջային ցուցադրական նախաձեռնությունները։ Սուկյասյանի խոսքով քաղաքային իշխանությունն ու համայնքային բյուջեն նախ պետք է ծառայեն, որպեսի երևանցին դարին 365 օր Փարեգեցիկ և հարմար պայմաններու մեջաբրի և միայն անգե ետ կարելի է զբոսաշրջիկներ ներգրավելու մասին մտածել։ Հիշեցնենք, որ քանի ամիս առաջ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյան հայտարարած էր, թե նոր հանրակարգերու քնման ծրագիրը վտանգված է, քանի որ ուղևորավարձերու տերահավաքակրումներուն հետևանքով անհրաժեշտ միջոցները չեն ապահովված։ Մինչդեռ ըստ կատարված հաշվարկներու միայն վերջին երկու օրվան դոնական ծերնարկներուն համար ձախսված 595 միլիոն դրամով քաղաքային իշխանությունները գրնային առնվազն 6 նոր հանրակարգ ծերք բերել։ Վարչապետը քննադատած բժշկուհին աշխատանքի արձակված է։ Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններով նախորդած Քարոզարշավին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած հրապարակային բանավեճեն շուրջ երկու ամիս ետք Քանաքեր Զեյթուն առողջության կենտրոնի կանանց խորհրդատվական բաժնի ղեկավար Արփինե Սողոյան ազատված է աշխատանքեն։ Ան հուլիս 13-ին ստացած է ազատման հրամանը։ Սողոյան, որ 21 տարի ծառայած է նույն փոշհաստատության մեջ, կսեթե աշխատանքի գորուստը իրեն համար երկրորդական է հայրենիքի գորուստին համեմատ։ Անգբնդե, որ իր ազատումը քաղաքական դրտապատճառ ունի և կապված է վարչապետին ուղղված իր հրապարակային քննադատության հետ։ Քարոզարշավի ընթացքին Սողոյան մոտեցած էր Փաշինյանին և մեղադրած զինք հայրենիքը պատերազմի զոհերն ու անհետ գործվածները կողնալու մեջ։ Ան նաև հարց պաշտածուցած էր 44-օրյա պատերազմին բռնի անհետացած կամ անհայտ գործված բարձրաստիճան սպաներուն վերաբերյալ։ Սողոյանի եղբայրը բարձրաստիճան սպա Հրանտ Պապիկյան պատերազմեն իվեր կհամարվի անհետ գործված։ Բժշկուհին աշխատանքի ազատված է Երևանի քաղաքապետարանի գրջադումներու անվան տակ։ Արփինե Սողոյան հայտարարած է, որ հարցը այսպես պիտի չսկե և աշխատանքի ազատման հրամանը պիտի փոխարգե դատարանին մեջ։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն, ցեր ուշադրության համար։

հինգի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի հինգի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն Բիդիգադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Իսրայելի կառավարությունը գասեցուցած է հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու նախաձեռնությունը։ Իսրայելի խորհրդարանին գողմե հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու վերապերյալ նախադեպված քվեարկությունը գասեցված է կառավարության գողմե կհաղորդեն իսրայելյան ռադվամիջոցները։ Քվեարկության հետաձգումը տեղի ունենա այն միջոցին, երբ Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև գոյացած զինաթաթարը խախտված է, անիկա նաև գհաջորդե Թուրքիո մեջ անցյալ շաբաթ կայացած ՆԱՏՕ-ի վիաժողովին, որուն ընթացքին Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ խոստացած էր ամերիկյան արտիական F-35 ռազմական օդանավեր ձախել Անկարային։ Անցյալ ամիս Իսրայելի կառավարությունը միացայնությամբ հավանություն տված էր 1915-ի չարտերը ցեղասպանություն որակելու առաջարկին, սակայն խորհրդարանի մեջ նախադեպված վերջնական քվեարկությունը գասեցված է կառավարության միջամտությամբ։ Խորհրդարանը այս շաբթվան վերջավորության պիտի սկսի ամառնային արձակուրդի և աշխատանքի պիտի վերսկսի հոկտեմբեր 27-ին տեղի ունենալիք խորհրդարանական ընտրություններեն ետ։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյան, որ պաշտոնական այցելությամբ երեկ Լյուքսեմբուրգ կգտնվեր, հանդիպում ունեցավ իր եվրոպացի պաշտոնակիցներուն հետ։ Ան Եվրոպական Միության անդամ երկիրներուն գոչ ուղեց արագացնելու Հայաստանին դրամատրող աջակցության միջոցները ռուսիո կողմի վերջերս կիրարգված սահմանափակումներուն հետևանքով։ Եվրոպական Միության խորհուրդը 13 հուլիսին մեկնարկեց Հայաստանի մեջ Եվրոպական Միության գործընկերային առաքելությունը իր ապահովական և պաշտպանական ընդհանուր քաղաքականության ձիրին մեջ։ Այդ խորհրդատվական քաղաքացիական առաքելության նպատակն է աջակցել Հայաստանի իշխանություններուն բարելավելու երկրի թիմակայությունը խառնածին սպառնալիքներու նկատմամբ, ինչպես նաև զարգացող ապահովական մարտահրավերները հասցեակրելու։ Այս մասին կնշվի Եվրոպական խորհրդի պաշտոնական գայքեչին վրա հրապարակված հաղորդակրության մեջ։ Նախորդ շաբաթ Եվրոպական Միությունը ներկայացուց Հայաստանի համար տնտեսական և քաղաքական աջակցության մեծ թղթաձրարը օգնելու թիմակայել ռուսիո ճնշման։ Այսօր մենք այստեղ կդեղակայենք Եվրոպական Միության նոր առաքելություն հայտարարեց Եվրոպական Միության արտաքին հարաբերությունների և ապահովության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալաս ընդգծելով. Եվրոպական Միությունը թիմակայուն անկախ Հայաստանի և ինքն իր ճակատագիրը ընտրելու հայ ժողովրդի իրավունքի մեծագույն պաշտպանն է։ Մենք պիտի երաշխավորենք, որ Հայաստանը միայնակ չմնա արտաքին հարգատրանքին թեմ հանդիման, նշեց Կալաս։ Ըստ Վաշինգտոնի, Թրամփի ուղին վրա սահմանային և մաքսային գործառույթները պիտի մնան Հայաստանի վերահսկողության տակ։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարությունը հայտարարած է, որ Թրամփի ուղի գոչվող դարանցիկ երթուղին բարակային սահմանային ապահովությունն ու մաքսային բոլոր գործառույթները պիտի մնան Հայաստանի լիագադար վերահսկողության տակ։ Պատասխանելով Ազատություն ցայնասփյուռի գայանին հարցումներուն, նախարարությունը շեշտած է, որ նախագիծը կհարկի Հայաստանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու իրավազորությունը, իսկ վերահսկողությունն ու հիմնական որոշումներու կայացումը կմնան բացառապես հայկական իշխանություններուն ձեռքը։ Հարցումներուն առիթը Հայաստանի արտաքին գործոց փոխնախարարին վերջին հայտարարությունն էր, ըստ որուն Սյունիքի մարզով Ադրբեջանը Նախիջևանին գաբող Թրամփի ուղին պիտի գործե Եվրասիական տնտեսական միության դարանցման կանոնակարգերուն համապատասխան։ Սակայն ամերիկյան արտաքին գործոց նախարարությունը չի պատասխանած այն հարցումներուն, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները համաձայնած է, որ երթուղին գործե Եվրասիական տնտեսական միության կարգավորումներուն ներքև կամ կնախադեպի առանցին դարանցման նոր կանոններ։ Նույնպես անպատասխան մնացած է այն հարցումը, թե արդյոք Վաշինգտոն այս հարցը քննարկած է Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանություններուն հետ։ Նախարարության փամփերը միայն նշած է, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի համագործակցել Ադրբեջանի կառավարության հետ ռազմավարական գործընկերության տարբեր ուղություններով ներառյալ տարածաշրջանային փոխկապակցվածությունը, տնտեսական ներդրումները, ուժանյութը, անվտանգության ոլորտը և արհեստական բանականությունը։ Վաշինգտոնը նաև չի բացահայտած, թե մինչև այժմ ինչ չափի ֆինանսական աջակցություն դրամատրված է Թրամփի ուղի նախագիծին։ Իրագե օրն շեցինք Վարդավար

Իմ մեջ կան բազմաթիվ հրադաբ խնդիրներ, որոնց լուծման համար ըստ քաղաքային իշխանություններուն անհրաժեշտ միջոցներ չեն գտնվիր։ Գրիգորյան հիշեցրեց, թե ավականի նիստերուն ընթացքին առաջարկած էր քաղաքի մեջ խելացի լուսացույցներ տեղադրել երթևեկության գարավարումը բարելավելու նպատակով։ Սակայն քաղաքային իշխանությունները պատասխանած են, որ ամեն մեկ լուսացույցի արժեքը շուրջ 10,000 ամերիկյան դոլար է և նման ներդրումը համայնքը չգրնար իրեն թույլ տալ։ Երևանի ավականի Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Մանուկ Սուկյասյանալ կգարձե, թե քաղաքային իշխանություններուն առաջնահերթությունը պետք է ելա երևանցիներուն Փարեգեցի Գարորյան և ոչ թե զբոսաշրջային ցուցադրական նախաձեռնությունները։ Սուկյասյանի խոսքով քաղաքային իշխանությունն ու համայնքային բյուջեն նախ պետք է ծառայեն, որպեսի երևանցին դարին 365 օր բարեկեցիկ և հարմար պայմաններում մեջաբրի և միայն անգե ետ կարելի է զբոսաշրջիկներ ներգրավելու մասին մտածել։ Հիշեցնենք, որ քանի ամիս առաջ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյան հայտարարած էր, թե նոր հանրակարգերու քնման ծրագիրը վտանգված է, քանի որ ուղևորավարձերու տերահավաքակրումներուն հետևանքով անհրաժեշտ միջոցները չեն ապահովված։ Մինչդեռ ըստ կատարված հաշվարկներու միայն վերջին երկու օրվան տոնական ծերնարկներուն համար ձախսված 595 միլիոն դրամով քաղաքային իշխանությունները գրնային առնվազն 6 նոր հանրակարգ ծերք բերել։ Վարչապետը քննադատած բժշկուհին աշխատանքի արձակված է։ Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններու նախորդած Քարոզարշավին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած հրաբարական բանավեճեն շուրջ երկու ամիս ետ քանաքեր Զեյթուն առողջության կենտրոնի կանանց խորհրդատվական բաժնի ղեկավար Արփինե Սողոյան ազատված է աշխատանքեն։ Ան հուլիս 13-ին ստացած է ազատման հրամանը։ Սողոյան, որ 21 տարի ծառայած է նույն փոշհաստատության մեջ, կսեթե աշխատանքի գորուստը իրեն համար երկրորդական է հայրենիքի գորուստին համեմատ։ Անգբնդե, որ իր ազատումը քաղաքական դրտապատճառ ունի և կապված է վարչապետին ուղղված իր հրապարակային քննադատության հետ։ Քարոզարշավի ընթացքին Սողոյան մոտեցած էր Փաշինյանին և մեղադրած զինք հայրենիքը պատերազմի զոհերն ու անհետ գործվածները կողնալու մեջ։ Ան նաև հարց բարձրացուցած էր 44 օրյա պատերազմին բռնի անհետացած կամ անհայտ գործված բարձրաստիճան սպաներուն վերաբերյալ։ Սողոյանի եղբայրը բարձրաստիճան սպա Հրանտ Պապիկյան պատերազմեն ի վեր կհամարվի անհետ գործված։ Բժշկուհին աշխատանքի ազատված է Երևանի քաղաքապետարանի գրջադումներու անվան տակ։ Արփինե Սողոյան հայտարարած է, որ հարցը այսպես պիտի չսկե և աշխատանքի ազատման հրամանը պիտի փոխարգե դատարանին մեջ։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Քյուրի բարման դղա կնալ, որքան ամրամբ ես խոտ հնցելու, գալ գամելու, այքի փորելու, հոդելու, թաղելու, խոտ կրելու հոգը չունեին, մեղգորեն հորանչելով աչկերը ջմրեցին ու կնաթ մտան կոմը, որբեսի դավարին ու ցիերուն խոտան, աղբերը մաքրեն, չուրի դանին, ցիերը տամպարեն, երկ երկելով, ապա ետ կաբեն զանոնք ու թառնան դուն։ Ամոթխած հարսերը, աստեղնակործ ոսկեհուր կտագալներով, մինչև կիտերնուն գեսը սեղմ ծածկած, կողն ու լաչագին ձայրը մինչև աչկերնուն դագը այնպես ամուր կաշած, որ երեսներ այլևս չէին երևեր։ Գգրեին մեդաքսիա գամ փամբագե շրջասկեսներ, նուրբ կաբույտ մեդաքսե գամ գդավե շաբիգով զարդարված, մեջկերնուն գաբաց կարաբադ գամ հնկաբադ մեծ կոդիներ, բայելուջ թրչուններու պես վեր տրան անոնք։ Երեսներնուն քիչ մջուր զարգին, փեշով սրբեցին, ապա որը սկսավ դուն ավլել, որը դուրս սրբել, որն ալ հրահանով գրակ պատրաստեց, որբեսի տոնիրը վարե, դանգ արիքները հոգա, սաները վրան տնե ու գերագուրները կեպե պատրաստե։ Դան երիտասարդ աղջիկներն ալ սանդրվեցան, ապա հյուսված մազերը գրնակներուն վրա ցկած, գարմրակակած սրաձայր մորթեքթակները գլուխներնուն, ագանչները գաբեցին, ուսալատերը զեդեղեցին ու գուժերը վրանտրին, բռնեցին անոնց սպերանեն ու աղբյուրկացին, որբեսի դան համար չուրպերեն։ Աղբյուրինքով երգար զրուցել է ետ, խոսակցելով, ծիծաղելով, ամեն մեկը ետ իր դունը կնաց։ Արեկագի շողերը ինգան դան մեջ, կամին մեկ կողմե գսուլեր, գպզար, ծյունամրիգը մյուս կողմե գֆստար ու կպստար, գվզվզար։ Ցույնը բադուհաններեն ու երթիկեն ներս կտապեր, աչք ու ագանչ կլեցներ։ Կնատատախ մանուկները, արդնցած, թոնիրի շուրջը պորորված, շարված, թեր անլվա, ոտքերով կետին կարը գծեցեին ու մայրներնուն գխպեին, որբեսի հացարնեն ու դեն։ Աթարի սև, տանցր ձուխը թուրն ու երթիկը գլաներ, դունը մուխի ձով էր թարցուցեր այնքան, որ մարդու աչքը առջևը չէր գրնար զանազանել։ Փոքրիկներուն բորչը դուկն ու գանչվրդուկը գլուխըդ կդաներ, ուղեղըդ կծագեր։ Մեկը օրորոցի մեջ գուլար, մյուսը դագավին վերմագին դագ, աչքն ու պերանը ձուխով լեցված, կքորար ու գաղաղագեր։ Ուրիշմը, ըստացած հացով չպավարարված, գբորար ու գուզեր որնորեն դան, որբեսի ցայնը գդրեր։ Խեղճ դանդիգինը շվարածեր, թե ցերկը որ մեգում պերանը դաներ, որուն աչքը գշտացներ։ Պերանն ու աչկը բաց ու խուպ ընելով գարձես ալ մերածեր, այնքան ձուխ գուլ դվերեր, կտախոտ կաշեր, պրնկտացեր, հազացեր, որ հոգին պերան հասածեր, աչկերը այնքան շպեր ու աղի արցունք էր տապեր, որ աչկին լույսը տրածեր, այնքան գուզե գուզ հավգորի բես շրջածեր, անգյունե անգյուն ինգած, որ ալ մեջկը չեր գրնար կաշել։ Տոնիրն ալ հետս հետե ավելի գտեժանար, բղինցները գտղլտալով գեպեին։ Ինքն ալ տոնիրի չորս կողմը երկու անգամ ավլեց, սրբեց, գերագորներուն համին նայեցավ, աղնեդեց ու գսպասեր, որ ժամվորը դունքա։ Աստծո ողորմությունը հասավ, ձուխը ետկաշվեցավ, կամին նահանչեց, ջուրի կացողները եկան, դղակն ալ հավաքվեցան։ Արևը նիզագաչապ մը բարձրացավ, բայց դեռ ժամվորները չեգած, աստված ողորմին չլսած, ով գրնար պերանը բադար տնել։ Այս որ գսեմ, արավոտյան ժամը ուտը չեր եղած տագավին։ Է, եգեղեցի չեր եղածը, էշի հարսանիք եղավ մեր գլխուն։ Ձո, սկսավ դանուդեր Օհանեսի մեծ դղա աղասին պերանը պանալ ու ինքն իրեն դրդնչալ, պարգանալ, որովհետև ան իր կոշցին տամպեր պատրաստեր էր, որ այսօր դուրս երթար մագանախաղի մասնակցեր։ Գուզեր, որ ցևով մը հարևանցի բզդիկ նախաճաշմը ըներ, աբացյուն կամագը նետվեր ու երթար, հասակագից դողոց հետ իր կեֆը պնդրելու։ Ձո, ձեր դունը չկան տվի, ինչ պետք կգա այսքան քաշքշելու ու երգարելու։ Մեկ երկու անգամ ձունրթիր երեսիդ կանի մը խաչանե, բրձավ կնաց, եգեղեցին թուրը համբուրե ու ետարցիր, կործիտ նայե։ Ինչ է այսպիսի օրով եգեղեցին բոչը բռնել, երգար պարակ մը դիգնել, գենալ պերանը պացուկոց ընել, որբեսի օրնյալ եղերուկը ըսեն, ու ապա միայն պերանդ հացին համը առնի։ Խաչը վգա, այս ալևորներն ու բարավները քանի գմեծնան, խելքերնին ալ այնքան գգործընցնեն։ Ուզես պարգացիր, ուզես սար նորակ չուրխմե, մերնի սալ պիտի այնքան սպասես, որ ժամվորները կան, ողորմի աստվածը սեն, որ մե ետ կտերևս աչկտ պամը դեսնե։
Մարտուս աչքը ճուր գտարնա, լեարտը գճորնա։ Այսօր ալ մադաղջեն մորտած, որ եգեղեցին տրան արչե պաժնեն, որբեսի եթե համպերես, աչքդ կոնե փամը դեսնե, պերանդ միսի համ, կիտը դալ միսի հոդ արնե։ Դերդերներուն կլուխն ալ այսօր լավ մդակցած է, ու չեն անցրատարնար, թե քայլը ոչխարը դարավ, ալ կարոզին ոչը չեն գդրեր։ Լավ քեշ, կոնե քիչ մը ոտքը բարձրացնեն, որբեսի աղունը շուտ սպարի, եւ ամեն մարդ իր դունը երթա։ Չեն ալ մդաձեր, թե այսօր ինչ օր է, այս կարգը տնողին ինչ ասեմ, հորը հոգին ողորմի, հացի դեղ խոտ ճարագած լալու է, հաբա, սաստիկ կաղցած եմ, փորս կղլվլա, և տերս պասե որ կլխուտ, բայ դուր, որ եգեղեցին վերջանա, որբեսի փորդ կոհացում կտնե։ Ձո, դնականդ, ինչ եղավ քեզի, եթե լեզուտ քեզի քաշես ու քիչ մհամպերես, լավ չլար, ինչ է արդուգանող պերնիտ կաբը գդրածես, փորդ գրագին գավ ու գայրե գխրով է քեզ, ասավ մայրը պարգանալով։ Աշխարը դարին ու թուն մնացիր, մենք հոգի չունինք, մեզ աստված չէ ստեղծած, հողեն դուրս եկանք, բա, բա, բա, բա, հիմաք վանդղակը բոլորովին խենթացեր, գավ վելիք են տարձեր, ոչ մեծին բադիվը գճանչնան, ոչ հավատքի արժեքը, ոչ այլ ժամի ու աղոտքի զորությունը։ Այս պատճառով է, որ աստված մեր գլխում բարգացած է, ու ամեն գոմ է չարիկը ամբագաս է, ամեն ոք իր ցինգը կշե, երեկվան երեխան իսկ դեր ոտքի չելած ոտքը գողե, բայց աստված չընդունիր ասի, անգողին է թելար, ձո, մեմը պարկ դուր աստը ձո, երեսիտ խաչ մհանե, հոգիիտ մասին մտած է, ու հետո ուզածը դրե, չես ճաթիր, դա, դա, դա, աստված ազատ է այսօրվան երիտասարդներու ցերկեն, ծկես, աշխարգը կանտեն, լավ է, որ աստված այսպիսի անորենության գհամպեր է, եսը լամ չեմ համպերեր։ Աղասին հնազանդ որդի էր, ճիշտ է, մորը չբադասխանեց ու լրեց, սակայն անորսածը իր մեկ ականջեն մտավ, մույսեն թուրս ելավ, ոտքին տակ կարձես գրակ կվարեր, սիրդը գուզեր պերնեն թուրս գալ, գյուղին մեջ մեծած ռամիկ տղա հազարեն մեկ եգեղեցի երես չեր տեսած, մեղքից այն չեր լսած, գողերն ու կլուխը տաշտերն ու լերը գարձրացուցած էր։ Ճիշտ է, սադանային ականջը խուլ, մեմը զադիգին, մեմ մնալ չրորնեքին ծանկագի ու բադարակի ցայն գլսեր, բայց վայ այդ լսելուն, ան ոչ սրդին օգուտ կներ, ոչ հոգին, անոր համար եգեղեցին ու քայլի հարսանիկը նույնն էին, ոչ իմաստը կհասկնար, ոչ զորությունը, ձնրացրելու կամ խոնարելու ադենալ մեջքն ու ոտքերը գցավ էին, ծալլաբադի կնստեր կցանցրանար, ոտքի գելեր չեր գրնար համբերել, շատ անգամ ջարը գհատներ, եգեղեցին փակը գելեր, գնստեր քերեսմանակարի մը վրա ու քիչմը կքնանար, ապա ետ ներս կմտներ, երբեմն ալ այն ադեն եգեղեցի գերտար, երբ ամեն բան գերած վերջացուցած էին, և օրնյալ եղուրքը գարդասան բեր, ոչինչ, մեկ երկու խաչ կհաներ երեսին, եգեղեցին թուրը կհամբուրեր ու ետ կթարնար։ Միթե մենք նույնը չեն գներ, ինչու գոբիտ քյուղացին վրա գզարմանանք կամ գծիծաղինք, քիրին սևն ու սպիտակը այսպիսի դեղ դերդերներն ալ հազիր գզանազանեն, ավետարան գարտալու ադեն հազար անգամ գամ ակնոցը կշտկեն, գամ դիրացուին ու ժամգոչին վրա կպարգանան, գամ կրագալը գուրցքին կկաշեն, գամ կլուխն ու երեսը կիրկին մեջ կթաղեն, բզդիկ մոմ մնալ ցերկ կառնեն, գամ թբիրին կլխուն կխպեն, որ մոմը ուղիղ բռնե, շատ անգամ ալ ուրգ է ուր, ամբիդան, անմարսելի, դժվար ադամ ու կլուխ կոդրող փարի մնալ եթե հանդիպին, գարձես սադանային տամպը գորավ, շատ ձրելեն գամ մոմը շատ մոդիկ բռնելեն, գամ քիրկը գայրեն, գամ մորուքնին, բայց այսպիսի պարերը կգրահեին, երբ անոնց մոդենային, գամ շատ ուշատիր էին, գամ միան մեկ քիրը գարդասանեին, իսկ մյուսը գոլգուտային, այսպես, սուրբ խաչ գարտալու փոխարեն, սող կամ սխտոր գարդասանեին, ուգասն արդասանելու փոխարեն, խսրախ, որ կնշանագե էկ կրաստ, ու բադարակիչն ալ գամ անեց կուդար, գամ չեր լսեր։ Երբ կիրմը բագաս արդասանվեր, աստված հերու ընե, ժամ ու ժողովուրդ, դեր-դեր դիրացու իրար գանցնեին, ամեն պերնե այնպիսի խոսք դուրս գուկար, որ զուրնայի փոխարեն տապկած էին, մոմի դեղ ցախավելը գամ քշոցը գուդային գարտացողին ցերկը, դբողը գորնեին, գազմողը գկովեին, և վերջապես, երբ կավարդեին,
Աստծո իրենց հոգին համար շնորհակալություն չէին հայտնել այնքան, որքան կիրքե ու ավետարան է ցերպազադել նուն համար։ Իսկ եթե վարդապետ մնալ հանդիպեր այսպիսի ժամանակ, Աստված հերուն է, էշը խրած կմնար ցեխին մեջ, գարտածողին ցերկն ու ոտքը թող գբադեր, լեզուն կգապվեր։ Պետք չէ զարմանալ, ինչն են խեղճերը, քյուղերը վարժադուն չունին, իսկ քաղաքներում մեջ օրինավոր վարժապետ չկա։ Շադերուն փորին մեջ 5 օր մանկաս 1 IP գդոր չես գտնել։ Այնալ շատ է, որ իրենց ճուրը գրնան չրամանեն հանել, իրենց գործը գհաջողցնեն եւ եկեղեցվոգ արկը գգադարեն։ Բոլորս էլ լավ գիտենք, թե որում եղ կնի, բայց հիմա խոսելու ժամանակը չէ, հետո գսեմ։ Ինչ ասեմ, հասկացողը հասկացավ ու թերևս ագանչին դագնալ կերեց, բայց ագանչին դագը կերելով փորձի գշտանար։ Լավ է, օրը առաջ իր գործը գարկին բռնել ու չսել։ Վաղը, վաղը, վաղնալ այսպիսի օր է, որքան վաղը միս օրվան գծենք մեր գործը, քայլը գպարադե հոդը, ով ագանչ ունի, թող լսե, այլապես ոտ կքարին գզառնի։

և թշնամուն խիստ ծառայող հայալեզու դավաճանից։ Ախ, չափազանց շնորհակալ եմ ինձ իրենց տակ գիրք առած, սիրտս իրենց կրծքում պահած, գարնանաբույր ջերմ կանանցից։ Շնորհակալ եմ իմ ապրածից, կորուստներից ուշացից, իրենց մեղքը հողին հազդած, ցավից թողած մեռերներից։ Շնորհակալ եմ ես ամենից, ես ամենը հորինողից, ապրել կոչվող փուչ ներկայից, փուչ դել սիրով լցնող կյանքից։

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդակամ բակրութեն է։
1: Ազատ նավարգության քաղաքական ընկալումը Միացյալ Նահանգներու նախագահային հայտարարությունը, թե Իրանի հետ գնքված հրադադարի համաձայնագիրը չեղարկված է, չեն տատրել անպայման, որ կողմերը կվերադառնան վերապրնգվող լայնածավալ պատերազմի։ Դեև Տրամփ հայտարարած է, որ հավանական է, որ այս գիշեր հզոր հարվածներ իրականանան Իրանի դեմ, այդուհանդերձ նախկին հայտարարություններն ու որոշումի արգախումները կամ չեղարկումները կգրնան հուշել, որ գետնի վրա ընթացող իրադարձությունները անպայման ուղղակի առնչություն չունին հայտարարություններուն հետ։ Հարված պատասխան գործողությունները չեն բացառվիր առանց վերադառնալու լայնազավալ բնույթի։ ՕՏԱՆ-ի Անկարայի համաժողովի հրճակագիրը համաշխարհային անվտանգության դարբեր ուղղություններուն անդրադարձած է։ Միացյալ Նահանգներու նախագահի դժգոհությունը ՕՏԱՆ-ի նկատմամբ վերստին արձարծված է, հատկապես Իրանյան պատերազմին ՕՏԱՆ-ի որոշ անդամ պետությունների վերաբաժանմանն, բայց ըստ էության ամերիկյան բյուջեն ՕՏԱՆյան ծախսերեն բեռնաթափելու առումով։ Հերճակագիրին մեջ ՕՏԱՆ-ի անդամներու բյուջեական մասնակցության բարձրացման նշումներ կան եւ առաջին գետը դարձյալ Իրանին գարանչվի ուղղակիորեն։ Մեգուն վրա հարցակումը կնշանակի հարցակում բոլորին վրա։ Մեր միասնությունը, համերաշխություն եւ հավաքական ուժը կմնան խաղաղության, անվտանգության եւ բարգավաճման հիմը, մեր ազատ եւ ժողովրդավարական երկիրներեն կազմված Դաշինքի 1 միլիարդ քաղաքացիներուն համար։ Գտեվի, որ ամերիկյան հենագետերու վրա Իրանյան հարցակումի գնարգվի այստեղ, երբ ՕՏԱՆ-ի անդամներ մերժեցին մասնակցել Իրանի պատերազմին եւ չդրամատրեցին իրենց դարածքները, որբեսի ամերիկյան հենագետեր դրամատրեցին պատերազմին։ Իրանի արումով գա այլ հատկանշական բաժին։ Ըստ հերճակագիրին, դաշնակիցները վերահաստատած են, որ Իրանը երբեք պետք չէ հյուլիական զենք ունենա եւ գոչ առած են Իրանին լիովին հարկելու Հորմուզի նեղուցին մեջ նավարգության ազատությունը։ Հյուլիական եւ Հորմուզ։ Եթե առաջինի բարակային Թեհրան հերթապար գայդարարել, որ հյուլիական իր ծրագիրը չի նպատակադրել զենքի, այլ բացառապես խաղաղ նպատակներ, ապա հանկույցը դարձյալ գհյուսվի Հորմուզի շուրջ։ Պաստորեն նավերու մաքսադուրկերու ազատ նավարգության Իրանի ջրային տարածքներու Օմենի բաժինին միջազգային օրենքին նեղուցներու օգտագործման համար անվճար դրության, թե դուրքի կանցման խնդիրները չեն հստակացված։ Խնդիրը կերշահույթներու պաշխման կվերակբերի եւ հատկապես դեպի Չինաստան ուղղվող Իրանյան ուժանույթին վրա վերահսկողություն հաստատելուն հետ կարընչվի։ Այնքան ադեմ, որ խնդիրը չէ լուծված, գործարկը չէ գայացած։ Հորմուզի անցկերը վտանգավոր պիտի ելնան ոչ մի աննավերու արգելքի, հարվածներու եւ հագաստեցություններու, այլ նաեւ պատերազմական գործողությունները շարունակելու, հետեւաբես նաեւ Թրամփի նման հայտարարություններ հնչեցնելու դեպքերով։ ՕՏԱՆ-ի հերճակագիրը կխոսի Հորմուզով ազատ նավարգության դրության մասին։ Ազատ այս պարակային ընկալվի ոչ միայն իբրև Իրանյան վերահսկողություն է կամ Իրանի կողմը ճշտված դուրքերը զերծ, այլ նաև իբրև համադեղ վերահսկողություն եւ շահույթի համադեղ ապահովում։ Երբ այս գործարքը իրականանա, այդ պարակայինը միայն որ հյուլիականը բաժամիջոցները, հադուցումները, վերաշինություններն ու մեծ արևդուրները կմեկնարկեն։ Մինչև այդ նման հայտարարություններ, սպառնալիքներ, գործողություններ եւ հակագործողություններ պիտի շարունակվին։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Իսրայելի կառավարությունը գասեցուցած է հայոց ցեղասպանությունը ջանչնալու նախաձեռնությունը։ Իսրայելի խորհրդարանին կողմէ հայոց ցեղասպանությունը ջանչնալու վերապերյալ նախադեպված քվեարկությունը գասեցված է կառավարության կողմէ, կհաղորդեն իսրայելյան լրատվամիջոցները։ Քվեարկության հետաձգումը տեղի կունենա այն միջոցին, երբ Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև գոյացած զինաթաթարը խախտված է, անիկա նաև կհաջորդէ Թուրքիո մեջ անցյալ շաբաթ կայացած ՆԱՏՕ-ի վիաժողովին, որուն ընթացքին Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ խոստացած էր ամերիկյան արտիական F-35 ռազմական օդանավեր ձախել Անկարային։ Անցյալ ամիս Իսրայելի կառավարությունը միացայնությամբ հավանություն տված էր 1915-ի չարտերը ցեղասպանություն որակելու առաջարկին, սակայն խորհրդարանի մեջ նախադեպված վերջնական քվեարկությունը գասեցված է կառավարության միջամտությամբ։ Խորհրդարանը այս շաբթվան վերջավորության պիտի սկսի ամառնային արձակուրդի և աշխատանքի պիտի վերսկսի հոկտեմբեր 27-ին տեղի ունենալիք խորհրդարանական ընտրություններեն ետ։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյան, որ պաշտոնական այցելությամբ երեկ Լյուքսեմբուրգ կգտնվեր, հանդիպում ունեցավ իր եվրոպացի պաշտոնակիցներուն հետ։ Ան Եվրոպական Միության անդամ երկիրներուն գոչ ուղեց արագացնելու Հայաստանին դրամատրող աջակցության միջոցները Ռուսիա կողմէ վերջերս կիրարկված սահմանափակումներուն հետևանքով։ Եվրոպական Միության խորհուրդը 13 հուլիսին մեկնարկեց Հայաստանի մեջ Եվրոպական Միության գործընկերային առաքելությունը իր ապահովական և պաշտպանական ընդհանուր քաղաքականության ձիրին մեջ։ Այդ խորհրդատվական քաղաքացիական առաքելության նպատակն է աջակցել Հայաստանի իշխանություններուն բարելավելու երկրի թիմակայությունը խառնածին սպառնալիքներու նկատմամբ, ինչպես նաև զարգացող ապահովական մարտահրավերները հասցեակրելու։ Այս մասին կնշվի Եվրոպական խորհրդի պաշտոնական գայքեչին վրա հրապարակված հաղորդակրության մեջ։ Նախորդ շաբաթ Եվրոպական Միությունը ներկայացուց Հայաստանի համար տնտեսական և քաղաքական աջակցության մեծ թղթաձրարը օգնելու թիմակայել Ռուսիո ջնշման։ Այսօր մենք այստեղ կդեղագայենք Եվրոպական Միության նոր առաքելություն հայտարարեց Եվրոպական Միության արտաքին հարաբերություններու և ապահովության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալաս ընդգծելով. Եվրոպական Միությունը թիմակայուն անկախ Հայաստանի և ինքն իր ճակատագիրը ընտրելու հայ ժողովրդի իրավունքի մեծագույն պաշտպանն է։ Մենք պիտի երաշխավորենք, որ Հայաստանը միայնակ չմնա արտաքին հարգատրանքին թեմ հանդիման, նշեց Կալաս։ Ըստ Վաշինգտոնի, Թրամփի ուղին վրա սահմանային և մաքսային գործառույթները պիտի մնան Հայաստանի վերահսկողության տակ։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարությունը հայտարարած է, որ Թրամփի ուղի կոչվող դարանցիկ երթուղին բարակային սահմանային ապահովությունն ու մաքսային բոլոր գործառույթները պիտի մնան Հայաստանի լիագադար վերահսկողության տակ։ Պատասխանելով Ազատություն ցայնասփյուռի գայանին հարցումներուն, նախարարությունը շեշտած է, որ նախագիծը կհարկե Հայաստանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու իրավազորությունը, իսկ վերահսկողությունն ու հիմնական որոշումներու կայացումը կմնան բացառապես հայկական իշխանություններուն ձեռքը։ Հարցումներուն առիթը Հայաստանի արտաքին գործոց փոխնախարարին վերջին հայտարարությունն էր, ըստ որուն Սյունիքի մարզով Ադրբեջանը Նախիջևանին գաբող Թրամփի ուղին պիտի գործե Եվրասիական տնտեսական միության դարանցման կանոնակարգերուն համապատասխան։ Սակայն ամերիկյան արտաքին գործոց նախարարությունը չի պատասխանած այն հարցումներուն, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները համաձայնած է, որ երթուղին գործե Եվրասիական տնտեսական միության կարգավորումներուն ներքև կամ կնախադեպի առանցին դարանցման նոր կանոններ։ Նույնպես անպատասխան մնացած է այն հարցումը, թե արդյոք Վաշինգտոն այս հարցը քննարկած է Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանություններուն հետ։ Նախարարության փամփերը միայն նշած է, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակե համագործակցել Ադրբեջանի կառավարության հետ ռազմավարական գործընկերության տարբեր ուղություններով ներառյալ տարածաշրջանային փոխկապակցվածությունը, տնտեսական ներդրումները, ուժանյութը, անվտանգության ոլորտը և արհեստական բանականությունը։ Վաշինգտոնը նաև չէ բացահայտած, թե մինչև այժմ ինչ չափի ֆինանսական աջակցություն դրամատրված է Թրամփի ուղի նախագիծին։ Իրագիո նշեցինք վարտավարը, որ հայ-արաքելական Սուրբ Եկեղեցվո դաղավար դոներեն երրորդն է։ Երևանի Հանրապետության հրապարակին վրա նշված այս տարվան վարտավարի նոր պարադոնը, որ նշվեցավ դոնական համերգով, չրցան մեքենաներով և փրփուրի խրախճանքով, արժած է մոտ 200 միլիոն դրամ կամ մոտ 550,000 ամերիկյան դոլար։ Երևանի ավականի ընդդիմադիր ասկային առաջընթաց խմբակցության անդամ Հայկ Գրիգորյան վարտավարի դոնագադարության համար կատարված ծախսերը կքնահատե որպես համայնքային բյուջեի վատնում։ Անոր համացայն,

Երևանի ավականի Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Մանուկ Սուկիասյանալ կգարձե, թե քաղաքային իշխանություններուն առաջնահերթությունը պետք է լա երևանցիներուն բարեկեցի գարորյան և ոչ թե զբոսաշրջային ցուցադրական նախաձեռնությունները։ Սուկիասյանի խոսքով քաղաքային իշխանությունն ու համայնքային բյուջեն նախ պետք է ծառայեն որպեսի երևանցին դարին 365 օր բարեկեցիկ և հարմար պայմաններու մեջաբրի և միայն անգե ետ կարելի է զբոսաշրջիկներ ներգրավելու մասին մտածել։ Հիշեցնենք, որ քանի ամիս առաջ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյան հայտարարած էր, թե նոր հանրակարգերու քնման ծրագիրը վտանգված է, քանի որ ուղևորավարձերու տերահավաքակրումներուն հետևանքով անհրաժեշտ միջոցները չեն ապահովված։ Մինչդեռ ըստ կատարված հաշվարկներու միայն վերջին երկու օրվան տոնական ծերնարկներուն համար ձախսված 595 միլիոն դրամով քաղաքային իշխանությունները գրնային առնվազն 6 նոր հանրակարգ ծերք բերել։ Վարչավետը քննադատած բժշկուհին աշխատանքի արձակված է Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններու նախորդած Կարոզ Արշավին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած հրաբարագային բանավեճեն շուրջ երկու ամիս ետք քանաքեր Զեյթուն առողջության կենտրոնի կանանց խորհրդատվական բաժնի ղեկավար Արփինե Սողոյան ազատված է աշխատանքեն։ Ան հուլիս 13-ին ստացած է ազատման հրամանը։ Սողոյան, որ 21 տարի ծառայած է նույն փոշհաստատության մեջ, կսեթե աշխատանքի գորուստը իրեն համար երկրորդական է հայրենիքի գորուստին համեմատ։ Անգբնդե, որ իր ազատումը քաղաքական դրտաբաճար ունի և կապված է վարչապետին ուղղված իր հրաբարագային քննադատության հետ։ Կարոզ Արշավին տածկին Սողոյան մոտեցած էր Փաշինյանին և մեղադրած զինք հայրենիքը պատերազմի զոհերն ու անհետ գործվածները կողնալու մեջ։ Ան նաև հարց բարձրացուցած էր 44 օրյա պատերազմին բռնի անհետացած կամ անհայտ գործված բարձրաստիճան սպաներուն վերաբերյալ։ Սողոյանի եղբայրը բարձրաստիճան սպա Հրանտ Պապիկյան պատերազմեն իվեր կհամարվի անհետ գործված։ Բժշկուհին աշխատանքի ազատված է Երևանի քաղաքապետարանի գրջադումներու անվան տակ։ Արփինե Սողոյան հայտարարած է, որ հարցը այսպես պիտի չծկե և աշխատանքի ազատման հրամանը պիտի փոխարգե դատարանին մեջ։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Լիսբոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիսբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի պիտի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին հոգեանքստյան բաշտոն պիտի գադարվի Փարիզի և արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 avenue Bourguin, Arnouville 33 rue Saint-Just, Chaville 6 rue Père Gomidas.

Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ, վերջերս Փարիզի 15-րդ թաղամասի Վիլաժ Սուիս հայտնի տարածքում բազմաթիվ հայեր ու ֆրանսիացիներ, ինչպես նաև օտար այցելուներ հաղորդակից եղան մի աննախադեպ ցուցահանդեսի, որի հեղինակը բոլորիս կողմից ճանաչված ու սիրված գեղանկարիչ Հովհաննես Հարությունյանն է։ Ցուցահանդեսի բացման օրը առաջին այցելուն 15-րդ թաղամասի քաղաքապետ Ֆիլիպ Գուժոնն էր։ Ջերմ զրույց ունենալով Հովհաննես Հարությունյանի հետ նա ասաց, որ ուրախ է, որ մի քանի օր շարունակ իր թաղամասի բնակիչները պետք է վայելեն հայկական արվեստը, որն արդեն համաշխարհային ճանաչում ունի։ Ցուցասրահում բազմաթիվ մարդկանց ուշադրությունը գրավեց Նորվան Սրբազանի անակնկալ այցելությունը։ Շնորհավորելով ու բարձր գնահատելով Հովհաննես Հարությունյանի բազմաժանր նկարները, Սրբազանը կարևորեց դեր զոր նկարը, համարելով, որ հայոց ցեղասպանության փաստը պաստառներին տեսնելը շատ տպավորիչ է, մանավանդ օտարների համար։ Ներկաները համակ ուշադրությամբ երկար կանգնում էին յուրաքանչյուր նկարի առջև, կարծես փորձում թափանցել նկարչի աշխարհը, ամբարնելու նրա հոգեկերտվածքը, որը նա փորձել է վերարտադրել կտավին։ Ի դեպ, այս պատկերասրահում Հովհաննես Հարությունյանը բազմիցս ցուցադրել է իր նկարները։ Տնորենը Ժորժ Լևին ասաց, որ իր համար մեծ պատիվ է նման տաղանդավոր մեծանուն նկարչի նկարները ցուցադրելը։ Հովհաննես Հարությունյանը ծնվել է 1950 թվականին սեպտեմբերի 30-ին Երևանում։ Դեռևս 6 տարեկանից տարվել է նկարչությամբ։ 12 տարեկանում մասնակցելով Հնդկաստանում պատանիների ցուցահանդեսին արժանացել է մեծ մրցանակի, սովորել է Երևանի Փանոս Թերլեմեզյանի անվան նկարչական ուսումնարանում, այնուհետև Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտում։ Մասնակցել է բազմաթիվ ցուցահանդեսների։ 1982 թվականից ԽՍՀՄ Նկարիչների Միության անդամ է։ 1990 թվականին գործովում է Փարիզ ստեղծագործական աշխատանքի։ Նույն թվականին Փարիզի արվեստների միջազգային կենտրոնում բացվում է Հովհաննես Հարությունյանի առաջին անհատական ցուցահանդեսը։ Այսպես գեղանկարչի համար լայն հորիզոն է բացվում, նախաձեռնում է արվեստների միջազգային կենտրոնում ունենալ Հայաստանի նկարիչների արվեստանոց։ Նույն թվականին Փարիզի արվեստների միջազգային կենտրոնում Cité International des Arts բացվում է Հովհաննես Հարությունյանի առաջին անհատական ցուցահանդեսը, այսպես գեղանկարչի համար լայն հորիզոն է բացվում, նախաձեռնում է արվեստների միջազգային կենտրոնում ունենալ Հայաստանի նկարիչների արվեստանոց։ Տեղին է նշել, որ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը 1988 թվականին որոշում է ընդունում ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը։ Հովհաննես Հարությունյանը մեծադիր կտավի վրա պատկերում է թուրք ասկերներից մազապուրս մի կնոջ, որն իր նորածին մանկանը գրկած դիակների միջով ահասարսուր փախչում է դեպի անապատները։ Այս 24 ապրիլ 1915 թվական կտավը նույն տարում ցուցադրվում է Փարիզի աշնանային սալոնում։ Մեկ տարի անց Ֆրանսիայի համայնքի և Ֆրանսիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատան կողմից ինշան երախտագիտության նույն նկարը նվիրվում է Ֆրանսիայի ազգային ժողովին։ Հովհաննես Հարությունյանը անհատական ցուցահանդեսներ է ունեցել մի շարք երկրներում, Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներում արժանացել տասնյակ պարգևների։ Ամեն տարի Փարիզի Գրան Պալեյում ցուցադրության է արժանացել նաև իր նկարները։ Հովհաննես Հարությունյանին ճանաչում եմ ստեղծագործել սկսելու տարիներից։ 1992 թվականին Հայաստանի Հանրային Հեռուստատեսությամբ հաղորդում էի պատրաստել իր մասին և այդ օրվանից դարձել ենք լավ բարեկամներ։ Տաղանդաշատ մեր հայրենակցին մաղթենք առողջություն ու ստեղծագործական նորանոր վերելքներ։ Գույնը դա մաքուր լույս է։ Հովհաննես Հարությունյանի կտավները թող լույս սփռեն Հայաստան, Արցախ, սփյուռք երամիասնությանը։ Ի դեպ, Հովհաննես Հարությունյանի ցուցահանդեսի ցուցասրահի մուտքի մոտ ուշագրավ տեղ էր հատկացվել ֆրանսիացի բանաստեղծ Լորանս Հեղոնի «Après l'hiver» ձմեռվանից հետո գիրքը,
Գրող բանաստեղծ Շանթ Մկրտչյանի թարգմանությամբ։ Շապիկի նկարները Հովանես Հարությունյանի։ Լոհանս Հեղոնը ծնվել է 1967 թվականին Փարիզում։ Մանկուց մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերել բնության, գեղեցկության և գրականության նկատմամբ։ Պոեզիան նրան գրելու ճաշակ տվեց և աստիճանաբար սեր արթնացրեց հանդեպ այս աշխարհը։ Կիրառական արվեստ ուսանելուց հետո նա մասնագիտացավ ասեղնագործության ձևավորման մեջ, հնարավորինս մշակելով իր գաղտնի այգին։ Նրա գեղարվեստական ճանապարհին վճռորոշ եղավ հանդիպումը գեղանկարիչ Հովանես Հարությունյանի հետ։ 2018 թվականին Լոհանս Հեղոնը որոշեց կիսվել իր տեքստերով համացանցում, մինչև 2 տարի անց կստեղծեր պոեզիայի անկախ կայք բանաստեղծություններ բոլոր եղանակների համար։ Զգայուն լինելով մոլորակի ցնցումների նկատմամբ, Լոհանս Հեղոնը հետաքրքրված է պատմությամբ և ուշադրությամբ հետևում է Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Հանձնարար լինելով այս գործում, նա բազմաթիվ բանաստեղծություններ է նվիրել արցախյան հրատապ թեմային, իր շրջապատի մարդկանց իրազեկությունն է բարձրացրել Արցախում տիրող իրավիճակի և 44-օրյա պատերազմի ողբերգությունների մասին։ Առաջին երկլեզու ֆրանսահայ այս ժողովածուի հրատարակումը բանաստեղծուհու ճանապարհի բնական շարունակությունն է և կօգնի ամրապնդելու Ֆրանսիան և Հայաստանը միավորող խոր ու ամուր կապերը։ Հանուն Արցախի, հանուն Հայաստանի վերնագիրը գրող բանաստեղծություններով Լոհանս Հեղոնն իր ձայնը փորձում է հասանելի դարձնել անտարբեր աշխարհին։ Ռումբեր են թափվում երկնքից միաժամանակ ոգեշնչելով։ Ես այնքան կուզեի սատար լինել Արցախի մեր եղբայրներին։ Այժմ ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ Լոհանս Հեղոնի մի քանի բանաստեղծություններից։ Հանուն Արցախի, ձեզ, դուք որ 9 ամիս գրեցիք այս մանկանը, դուք որ ցավերից գոռացիք ծնելով այնքան գեղեցիկ մանկանը, որ հպարտություն է, փորձություններով դաղված զորեղ շարավղի, դուք որ ձեր կաթով նրան սնեցիք և գիշերները լուր համբերությամբ նրան հսկեցիք, նրան ձեր գրկում օրոր ասացիք, հմայված ժպիտով ձայնով երգեցիք, դուք որ կողքին էիք հենց քայլից առաջին և լավ հասկացաք նրա ինչուները, չակերտյալ, նրա հույզերը, ցավերն ու ժպիտները ջինջ, նրան տվեցիք ձեր իսկ լավագույն կերակուրները, դուք որ արեցիք ամեն ինչ, որ կրթվի նա, հղկվի, անվերջ ներդաշնակ զարգանա, նրան թիկունք դարձակ, որը կյանքի համարվում և առավել արժեքավորը, դուք որ դողացիք, երբ պատերազմը ձեր հայրենական սահմաններին հասավ, հասկացաք, որ նա մեծացել է այնքան, որ իր խղճի դեմ անմեղ լինելով կհանգի անշուշտ ճիշտ ընտրության, դուք որ վախը սրտում, բայց հպարտորեն կանգնած այդ ըմբոստ երիտասարդի դեմ, ուժ գտաք ձեր մեջ, գրկեցիք որին, հարենյաց պաշտպան այդ կամավորին, ով Սփյուռքից էր, թե Հայաստանից, ես ձեզ ասում եմ, որ եղեք արթուն, շուշներդ պահած, ահա ձեր սրտում, գուցե լուր հասնի, որ նա ինքնակամ զոհվեց ճակատի առաջին գծում։ Ես այնքան կուզեի ձեզ ամուր գրկել, ջերմացնել ձեր սիրտը, արտասուքը սրբել, ուզում եմ ասել, չեն մոռացվի երբեք ձեր զավակները քաջարի անբեկ, որ ընկան այնտեղ խիզախ ու հպարտ, արժանապատիվ ոգևորությամբ, հավատով զորեղ, դիմակայելով անարգ թշնամուն, որքան կարող էին, բայց ինչ ծանր է, երբ որ տեսնում ես դագաղների պես կողքի շարված զոհացուցակի անմարանուններ, ջահել տղաներ, ջահել աղջիկներ, այրեր ու կանայք, որ կյանքը տվին փառքով ու պատվով հարազատ ազգին, փրկելով դեմքը քաղաքակրթության, որ իրենց դարձրեց այնպիսին, որ կան։ Մենք, որ այստեղ ենք ու դարձրել ենք զենք
միայն երթերը, ահազանգերը, մենք որ կրում ենք նույն արժեքները, ում ենք սպասում, չենք անցնում գործի, մեզ վաղն ինչ կասեն խոսք արդարացման, եթե Արցախի մեր եղբայրներին սատար չլինենք։ Ստեփանակերտում ձյուն է մաղում։ Փաթիլներ են անթիվ անքանակ, որպես թիթեռներ սպիտակ։ Ստեփանակերտում ձյուն է մաղում։ Այս փափուկ վերարկուն ծածկելով մռայլ սահմանները բացօթյա բանտի, կարծես սպեղանի է դառնում։ Ստեփանակերտում ձյուն է մաղում։ Էլ ինչ են երազում բնակիչներն այստեղի, եթե ոչ ակտիվ ու հանգիստ կյանք, առավել քան այդինադադարը Սուրբ Ծննդյան, որնի դեպ չեղարկվեց։ Ստեփանակերտում ձյուն է մաղում։ 9 հունվարի 2023 թվական։ Ինչու ես աղավնի չեմ։ Դիմում եմ մեզ, որ այստեղ ենք, վազում դեսդեն, լուրեր ենք լսում, լուրեր հազարադեմ, մենք որ կորսնում ենք ծով համբերություն պարապ անպտուղ բանավեճերից։ Դիմում եմ ձեզ, որ այդտեղ եք շրջափակումի և ատելության ամբողջ ծանրությունը, անվերջանալի հալածանքները ձեր շալակն առած, կորցրած հավատը հակասանքներով աշխարհի հանդեպ։ Դիմում եմ մեզ, որ զգում ենք գալիքն ու վաղը, եթե օգնության քայլեր ենք անում անհապաղ մեր ժողովրդի, որ բուժում վերքերն իր ու մարտնչում է քաջ։ Դուք, որ հույս ունեք միջամտության, փառապանց հզոր մի երկրից, այդ Ֆրանսիան է խորհրդանիշն արժեքների, որ հապաղում է գլուխը վեր հանել ի դեպ։ Ինչու թրչունջ եմ ես, թևերս երկարեմ, ինչու աղունիք չեմ խաղաղություն ձեզ բերեմ։ Ռումբերն թափում երկնքից։ Ռումբերն թափում երկնքից, աղավնին բացում է թևերը, ընկնում է զարկված թրիչկի միջոցին, մարգարիտները իր պարանոցին։ Անկարողության ձիք ամիսներից, զրկանքներից ու տանջանքներից հետո խորհրդանիշն այս երկնային հանգչում է ի վերա իր հողի։ Հույսն է վերածվում ապշահարության, սուքն ուղեկցում է ցավերի երթով, ճամպրուկ թե դագաղ։ Աղ Ռումբեր են թափում երկնքից, աղավնին բացում է իր թևերն ու ընկնում խոցոտված իր սրտով, և արտասվալի մի մեծ խորոչ է մնում։ 20 սեպտեմբերի 2023 թվական։ Արցախ չլինի, նվիրվում է Արցախի ժողովրդին։ Արցախ չլինի, միթե ճար չկա նրան փրկելու, ժողովրդավարության մահը մեզ գուժող զանգերն են հնչում, և էլ չնդվզել, միթե ուկնել եք ուժասպար եղել։ Կորած երկիր է Արցախն այսուհետ, իրենից առաջ շատ շատերի պես, և կարծում են, թե մենք կսովորենք բռնակալների սպառնալիքին, մատը կոճակին։ Արցախ չլինի, միթե կմարսենք մհազն այս դաժան, քանի որ չարը իր գործը արեց։ Ջարդուփշուր են արել խաչերը, վայրերը պղծել, անվանափոխել, այսպես են նրանք պատմություն գրում։ Աշխարհ, շատ չեղավ քո լռությունը։ 1 հունվարի 2024 թվական։ Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր ուշադրությանը ներկայացրի Լողան Սեղոնի «Ձմեռվանից հետո» գրքից մի փունջ բանաստեղծություններ նվիրված Արցախին։ Տեղին եմ համարում հայտագիրն ավարտել գրքի թարգմանիչ Շանթ Մկրտչյանի Լողան Սեղոնին ուղված խոսքերով։ Թանկագին Լողանս, իմ հրատարակչական փորձն ինձ ասում է, ամեն մի գրքի ծնունդը նման է իր հեղինակի բնույթին։ Ձեր Ձմեռվանից հետո ժողովածուն ծնվեց ճիշտ ժամանակին, թրչունի թրիչկի պես, որն անցնում է լույսի միջով։ Եվ տեղ հասնելով, ավետում է, որ դուք սրտարուչ եք և ազնիվ, սրտով և հոգով մեծ, քանզի ուրիշ մի ժողովրդի ցավը
սեփական եք համարում, ունեք ապրումակցումի մեծ պաշար, մի բան, որը չքանում է այս խառը ժամանակներում, և սիրում եք տարալուծված ձեր սիրո մեջ, որն իր ջերմ շնչի թեթևությամբ հաճո է ընթերցողին։ Այդ են հուշում նվիրումները հարազատ մարդկանց, ովքեր թանկ են ձեզ և դուք ստեղծել եք նրանց դիմանկարները այնպիսի գորովանքով։ Սիրելի լողանց, ես ճանաչել եմ փոխանցել ձեր բանաստեղծությունների ոգին, կառուցվածքը տաղաչափորեն պահպանելով։ Թերևս իրավունք եմ վաստակել բարձրաձայնելու, ողջունում եմ ձեր մուտքը, գրականություն, թող շնորհավոր լինի ձեր առաջին սրդողանք գիրքը, որը կսիրեն և հայ, և ֆրանսիացի ընթերցողները, և կսիրեն ձեր պայծառ ու նուրբ կերպարի համար։ Հարգանքներով, Շանթ Մկրտչյան, 6 մայիսի 2025 թվական, Երևան։ Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր ուշադրությանը ներկայացրի 2025 թվականի հուլիսի 22-ի Արցախապատում հայտագրի կրկնությունը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտա Արմեն Գարո ենտա գոմիդեղության գազմագերբությամբ լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոկեանքստյան Բաշտոն բիդիգադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ տաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

Հարկերի ուղղություններ բարևցես։ Մեր առաջին հաղորդումին ճանացինք սահմանել և բացադրել փիլիսոփայություն գոչված մտածելակերպը, շեշտելով այս մտածելակերպին մաս կազմող բազմաթիվ հարցականներ։ Ահա Վասիկ անոնցում է գլխավորներեն մեկը. Ինչու գաբրինք։ Այս փիլիսոփայական հարցումին առաջին պատասխանը գենսապանական, այսինքն բիոլոգիկ բնույթ ունի։ Գիտական տեսանկյունից դիտված գնանք պատասխանել հետևյալը. գաբրինք, որովհետև կյանքը հայտնվեցավ և մշտնչենական թարնալով զարգացավ։ Կենդանի էակները, որոնց մեր մարդը ապրելով բազմացավ և սերընթափոխեց, իրենց ձիները փոխանցելով հաջորդներուն։ Մենք բոլորս կարգմի երևույթներ թիմագայացենք, զորս չենք ընտրած։ Մարդ արարածին ձնունդը ասոնցում է մեկն է։ Մեր ձնողներն են, որ որոշած են մեր ներկայությունը և մեր ձնողներու ընտրությունն ալ մեզ մեկ կախված չէ։ Ուրեմն, եթե ձնածենք այս կամ այն բարականերու բերումով, նույնիսկ բադահագանությամբ, ուրեմն պետք է ապրինք, այս է կյանք կոչված տվյալը, արեղձվածը։ Երբսին թե մենք չենք ընդրած մեր ձնողները, չենք ընդրած նաև մեր ձնունդավայրը, ինչպես նաև չենք կրնարնդրել մեր ձնողներուն նյութական, դետնտեսական պայմանները։ Սակայն գա ապրիլ և ապրիլ, ապրելու տեսակները բազմաթիվ են, որոնց մեկ մասը, ինչպես ասինք, մեզ մեկ ախված չէ, իսկ մնացյալը որոշ չափով մեզ մեկ ախյալ է։ Վերոհիշյալ հարցումին փիլիսոփայական պատասխանը միանշանակ չէ։ Իմաստունները իրարու մեջ համաձայն չեն։ Արիստոտի համաձայն գաբրինք իրականացնելու համար մեր ներուժը, պոտանցիել, և հասնելու համար կատարելության, էքսելանս։ Գոյութենապանական, այսինքն էքզիստանցիալիստ փիլիսոփայության առաջնորդ ֆրանսացի Ժան-Պոլ Սարտրի համաձայն կյանքը նախասահմանված իմաստ չունի, մեր յուրաքանչյուրին կպատկանի զայն իմաստավորել։ Գալով գրող Ալբեր Կամյուին, ապրիլ կնշանակե նույնիսկ անդերի երևույթիմը առջև թիմադրել, ընդրել, շարունակել և հագաստել։ Ռեաժիր։ Մեր կյանքի ընթացքին պատահած են այլազան դեպքեր, հաջողություններ, ցախողություններ, հիվանդություն, արգած, որոնց մեջ շատերը մեր հսկողութենեն դուրս գինան։ Մենք կարող ենք պայքարել հիվանդության դեմ, ցախողության դեմ, նույնիսկ ձերության դեմ։ Մենք գնանք մեր ծննդավայրը փոխել, ինչ որ հաջողական է հայու մոտ, հասկանալի պատճառներով, ընտանիքեն հեռանալ, տարբեր ասպարեզից հեռնարկել, նույնիսկ մեր հոժար կամքով քեղեցկագիտական գործողության ենթարկվելով, մեր բնական ֆիզիկական տվյալները սկալիորեն փոփոխելով, սակայն ձերությունն ու մահը անխուսափելի են, որոնց դեմ մարդ արարածը անկարող է։ Ուրեմն, վերև հիշվածներն կարելի է հետեցնել, որ կան բաներ, որոնք մեզ մեկախված են և ոմանք ոչ։ Համենայն դեպս դրված կյանքը ապրիլ բնության հրամայականն է։ Կյանքը իր սկզբնական շրջանին միջավայրին համագերբելու վրա կգայանար։ Մանկամարդն ու երիտասարդը դարված են իրենց շրջապատին մեջ դեղմը, թիրկմը ապահովելու նպատակեն։ Հետո գուկան հասունության դարիները, որոնք հաջողության ու երջանկության հասնելու բարձր դրամատրություններով լեցված են։ Կյանքը ամեն տարիքի մեջ շարունակական պայքար է երանթի և հոգնության միջև ցևավորված։ 16-րդ դարու գերմանացի գղերական փիլիսոփա ֆոն Բիբրախ կյանքի արգածախնդրությունը հետևյալ բարերով ցևակերպած է։ Ուկամ չեմ գիտեր ուր գե,
չեմ գիտեր ով եմ ես, բիդի մերնիմ չեմ գիտեր երբ, կերտամ չեմ գիտեր թեբի ուր, ու գզարմանամ դեր, որ այս կան զվարդ եմ։ Ինչ բան կմնա ընելու, երբ համոզված ենք, որ ամեն ինչ տեսած ենք, ամեն ինչ ապրած ենք, վերը սկսիլ պարզապես անդադար, որովհետև ժամանակը մեզի գտույլադրե գրգին փորձել, որքան որ գցանգանանք, քանի որ կյանքը գշարունակվի։ Անհավատալիորեն պարզ նախադասությունը երջանիկ եզրակացության քաղտնիկն է։ Ուրեմն, որն է իրական, իսկական կյանքը, ան հերոսական կամ արդասովոր ավելագերվը չէ, բարդատրաբար, այլ ամեն բանի առաջ քոյադևել ուղագի, քոացնելով առօրյա տարրական պահանջները, նաև գիսելով ուրիշներու հետ, ապրիլը բադահականությունը ընդրության վերածելու, նաև այսպիսով ջագադաքիրմը ստեղծելու արարքն է։ Իմաստությունը կպահանջի ընդունիլ անխուսափելին, իսկ սպանե և շարունակել փոխագերբել զայն, երբ որ կարելի է փոխագերբել։ Իթեպ ստոիկյաններու համար լե ստոիսիեն, մենք մեր ջագադաքրին դերը չենք։ Այս վերջինն է, որ մեզի տված է նախադեսված թերմը, տեսակ մթիմակ, զորգգրեին հին շրջաններու տերասանները, թակավոր, քերի, ամուսին, թավաջան, հերոս և այլ մարմնացնելով։ Հանդիսադեսը այսպիսով կարող էր ճանչնալ յուրականչյուր անձնավորություն իր թերին մեջ։ Ստոիկյաններու համաձայն իմաստությունը կպահանջի գիտնալ ընտրել թիմակը, ինչպես նաև այս վերջինը գրելու եղանակը։ Ուրիշ խոսքով, թերը խաղալ արժանի գերբով,

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Իսրայելի կառավարությունը գասեցուցած է հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու նախաձեռնությունը։ Իսրայելի խորհրդարանին կողմէ հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու վերապերյալ նախադեպված քվեարկությունը գասեցված է կառավարության կողմէ, կհաղորդեն իսրայելյան ռադիոմիջոցները։ Քվեարկության հետաձգումը տեղի ունենա այն միջոցին, երբ Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև գոյացած զինաթաթարը խախտված է, անիկա նաև գհաջորդէ Թուրքիո մեջ անցյալ շաբաթ կայացած ՆԱՏՕ-ի վիաժողովին, որուն ընթացքին Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ խոստացած էր ամերիկյան արդիական F-35 ռազմական օդանավեր ձախել Անկարային։ Անցյալ ամիս Իսրայելի կառավարությունը միացայնությամբ հավանություն տված էր 1915-ի չարտերը ցեղասպանություն որակելու առաջարկին, սակայն խորհրդարանի մեջ նախադեպված վերջնական քվեարկությունը գասեցված է կառավարության միջամտությամբ։ Խորհրդարանը այս շաբթվան վերջավորության պիտի սկսի ամառնային արձակուրդի և աշխատանքի պիտի վերսկսի հոկտեմբեր 27-ին տեղի ունենալիք խորհրդարանական ընտրություններեն ետ։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյան, որ պաշտոնական այցելությամբ երեկ Լյուքսեմբուրգ կգտնվեր, հանդիպում ունեցավ իր եվրոպացի պաշտոնակիցներուն հետ։ Ան Եվրոպական Միության անդամ երկիրներուն գոչ ուղեց արագացնելու Հայաստանին դրամատրող աջակցության միջոցները Ռուսիա կողմէ վերջերս կիրարգված սահմանափակումներուն հետևանքով։ Եվրոպական Միության խորհուրդը 13 հուլիսին մեկնարկեց Հայաստանի մեջ Եվրոպական Միության գործընկերային առաքելությունը իր ապահովական և պաշտպանական ընդհանուր քաղաքականության ձիրին մեջ։ Այդ խորհրդատվական քաղաքացիական առաքելության նպատակն է աջակցել Հայաստանի իշխանություններուն բարելավելու երկրի թիմակայությունը խառնածին սպառնալիքներու նկատմամբ, ինչպես նաև զարգացող ապահովական մարդահրավերները հասցեակրելու։ Այս մասին կնշվի Եվրոպական խորհրդի պաշտոնական գայքեչին վրա հրապարակված հաղորդակրության մեջ։ Նախորդ շաբաթ Եվրոպական Միությունը ներկայացուց Հայաստանի համար տնտեսական և քաղաքական աջակցության մեծ թղթաձրարը օգնելու թիմակայել Ռուսիո ճնշման։ Այսօր մենք այստեղ կդեղագայենք Եվրոպական Միության նոր առաքելություն, հայտարարեց Եվրոպական Միության արտաքին հարաբերություններու և ապահովության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալաս ընդգծելով. Եվրոպական Միությունը թիմակայուն անկախ Հայաստանի և ինքն իր ճակատագիրը ընտրելու հայ ժողովրդի իրավունքի մեծագույն պաշտպանն է։ Մենք պիտի երաշխավորենք, որ Հայաստանը միայնակ չմնա արդակին հարգատրանքին թեմ հանդիման, նշեց Կալաս։ Ըստ Վաշինգտոնի, Թրամփի ուղին վրա սահմանային և մաքսային գործառույթները պիտի մնան Հայաստանի վերահսկողության տակ։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարությունը հայտարարած է, որ Թրամփի ուղի գոչվող դարանցիկ երթուղին բարակային սահմանային ապահովությունն ու մաքսային բոլոր գործառույթները պիտի մնան Հայաստանի լիագադար վերահսկողության տակ։ Պատասխանելով Ազատություն ցայնասփյուռի գայանին հարցումներուն, նախարարությունը շեշտած է, որ նախագիծը կհարկե Հայաստանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու իրավազորությունը, իսկ վերահսկողությունն ու հիմնական որոշումներու կայացումը կմնան բացառապես հայկական իշխանություններուն ձեռքը։ Հարցումներուն առիթը Հայաստանի արտաքին գործոց փոխնախարարին վերջին հայտարարությունն էր, ըստ որուն Սյունիքի մարզով Ադրբեջանը Նախիջևանին գաբող Թրամփի ուղին պիտի գործե Եվրասիական տնտեսական միության դարանցման կանոնակարգերուն համապատասխան։ Սակայն ամերիկյան արտաքին գործոց նախարարությունը չի պատասխանած այն հարցումներուն, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները համաձայնած է, որ երթուղին գործե Եվրասիական տնտեսական միության կարգավորումներուն ներքև կամ կնախադեպի առանցին դարանցման նոր կանոններ։ Նույնպես անպատասխան մնացած է այն հարցումը, թե արդյոք Վաշինգտոն այս հարցը քննարկած է Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանություններուն հետ։ Նախարարության փամփերը միայն նշած է, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակե համագործակցել Ադրբեջանի կառավարության հետ ռազմավարական գործընկերության տարբեր ուղություններով ներառյալ տարածաշրջանային փոխկապակցվածությունը, տնտեսական ներդրումները, ուժանյութը, անվտանգության ոլորտը և արհեստական բանականությունը։ Վաշինգտոն նաև չէ բացահայտած, թե մինչև այժմ ինչ չափի ֆինանսական աջակցություն դրամատրված է Թրամփի ուղի նախագիծին։ Իրագի օրնշեցինք Վարդավարը, որ հայ-արաքելական Սուրբ Եկեղեցու դաղավար դոներեն երրորդն է։ Երևանի Հանրապետության հրապարակին վրա նշված այս տարվան Վարդավարի նոր պարադոնը, որ նշվեցավ դոնական համերգով, չրցան մեքենաներով և փրփուրի խրախճանքով, աժած է մոտ 200 միլիոն դրամ կամ մոտ 550 000 ամերիկյան դոլար։ Երևանի ավականի ընդդիմադիր ասկային առաջընթաց խմբակցության անդամ Հայկ Գրիգորյան Վարդավարի դոնագադարության համար կատարված ծախսերը կքնահատե որպես համայնքային բյուջեի վատնում։ Անոր համաձայն քաղաքի մեջ կան բազմաթիվ հրադաբ խնդիրներ, որոնց լուծման համար ըստ քաղաքային իշխանություններուն անհրաժեշտ միջոցներ չեն գտնվիր։ Գրիգորյան հիշեցուցած է, թե ավականի նիստերուն ընթացքին առաջարկած էր քաղաքի մեջ խելացի լուսացույցներ տեղադրել երթևեկության գարավարումը բարելավելու նպատակով։ Սակայն քաղաքային իշխանությունները պատասխանած են, որ ամեն մեկ լուսացույցի արժեքը շուրջ 10,000 ամերիկյան դոլար է և նման ներդրումը համայնքը չգրնար իրեն թույլ տալ։ Երևանի ավականի Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Մանուկ Սուկյասյանալ կգարձի, թե քաղաքային իշխանություններուն առաջնահերթությունը պետք է ելա երևանցիներուն Փարեգեցի Գարորյան և ոչ թե զբոսաշրջային ցուցադրական նախաձեռնությունները։ Սուկյասյանի խոսքով քաղաքային իշխանությունն ու համայնքային բյուջեն նախ պետք է ծառայեն, որպեսի երևանցին դարին 365 օր Փարեգեցիկ և հարմար պայմաններում մեջաբրի և միայն անգե ետ կարելի է զբոսաշրջիկներ ներգրավելու մասին մտածել։ Հիշեցնենք, որ քանի ամիս առաջ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյան հայտարարած էր, թե նոր հանրակարգերու քնման ծրագիրը վտանգված է, քանի որ ուղևորավարձերու դերահավաքակրումներուն հետևանքով անհրաժեշտ միջոցները չեն ապահովված։ Մինչդեռ ըստ կատարված հաշվարկներու միայն վերջին երկու օրվան դոնական ծերնարկներուն համար ծախսված 595 միլիոն դրամով քաղաքային իշխանությունները գրնային առնվազն 6 նոր հանրակարգ ծերք բերել։ Վարչավետը քննադատած բժշկուհին աշխատանքի արձակված է։ Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններու նախորդած Քարոզարշավին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած հրապարակային բանավեճեն շուրջ երկու ամիս ետ քանաքեր Զեյթուն առողջության կենտրոնի կանանց խորհրդատվական բաժնի ղեկավար Արփինե Սողոյան ազատված է աշխատանքեն։ Ան հուլիս 13-ին ստացած է ազատման հրամանը։ Սողոյան, որ 21 տարի ծառայած է նույն փոշհաստատության մեջ, կսետ է աշխատանքի գորուստը իրեն համար երկրորդական է հայրենիքի գորուստին համեմատ։ Անգբնդե, որ իր ազատումը քաղաքական դրտապատճառ ունի և կապված է վարչապետին ուղղված իր հրապարակային քննադատության հետ։ Քարոզարշավին տածկին Սողոյան մոտեցած էր Փաշինյանին և մեղադրած զինք հայրենիքը պատերազմի զոհերն ու անհետ գործվածները կողնալու մեջ։ Ան նաև հարց պաշտածուցած էր 44 օրյա պատերազմին բռնի անհետացած կամ անհայտ գործված բարձրաստիճան սպաներուն վերաբերյալ։ Սողոյանի եղբայրը բարձրաստիճան սպա Հրանտ Պապիկյան պատերազմեն ի վեր կհամարվի անհետ գործված։ Բժշկուհին աշխատանքի ազատված է Երևանի քաղաքապետարանի գրջադումներու անվան տակ։ Արփինե Սողոյան հայտարարած է, որ հարցը այսպես պիտի չսկե և աշխատանքի ազատման հրամանը պիտի փոխարկե դատարանին մեջ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: լավ է։
1: Ոչ, ոչ, ոչ, շարունակ, շարունակ։

0: Les 60 voix qui ont marqué la cause arménienne en France ces 60 dernières années.
1: Le génocide arménien provoque une grave crise entre la France et la Turquie.
2: Confirmer le soutien de la France au peuple arménien.
3: Le peuple turc n'est pas mon ennemi. Celui qui est mon ennemi, c'est celui qui veut nous faire taire de force. Celui-là est mon ennemi, pas les autres.
4: Marie Carabition, bonjour.
5: Bonjour.
4: Je suis très heureuse de t'avoir sur ce podcast aujourd'hui.
5: Je suis très heureuse d'être là, Anaïd.
4: Tu es la directrice de Hype FM aujourd'hui, mais tu as un parcours riche à travers différentes associations, différentes fonctions. On va commencer par cette première question, celle que je pose à tout le monde. Est-ce que tu peux revenir sur ta vie d'engagement en tant que militante de la cause arménienne?
5: Pour ma vie d'engagement, donc j'ai commencé quand j'avais 16-17 ans.
4: Quelle année ça, à peu près? J'ose pas.
5: C'était avant-hier.
4: Voilà.
5: Donc, je suis rentrée dans les rangs de Yehuda Sardagan Miyuchun en 1976.
4: D'accord.
5: Et ensuite, une année après, donc c'était Usanuragan Miyuchun.
4: D'accord.
5: En Iran.
4: D'accord.
5: Et on avait créé donc.
4: Pour traduire, donc association de jeunesse, ensuite association étudiante.
5: Étudiante, on l'avait créé parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants en Iran qui étaient dans les universités et qui ne s'engageaient pas dans la cause arménienne, dans la politique, etc. Donc c'était pour les sensibiliser. Donc j'ai commencé comme ça et en 78, je suis rentrée dans les rangs de la FRA. Avant mes 20 ans, le 28 mai 1978.
4: Quelle date?
5: Voilà, c'était significatif, c'était important pour nous. Et tout de suite après, je suis venue en France pour continuer mes études. Et je suis donc naturellement rentrée dans les rangs de la FRA Nur Sehund. Et tout de suite, enfin, une année ou deux années après, j'étais devenue la rédactrice en chef du journal Hayastan. Parce que la formation, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et voilà. Donc c'était avec les Nur Sehundagan qu'on a commencé. C'était une période qui était assez riche. Dans les années 80, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements, beaucoup d'actions. En fait, après les 50 ans du génocide arménien, justement, le CDCA avait pris la partie de faire de la cause arménienne son chemin de bataille. Et c'est comme ça qu'on a commencé le travail d'information déjà sur le terrain. Et on s'est rendu compte que quand on parlait des Arméniens, ils nous disaient « araméen, vous parlez araméen ». L'arménien n'avait pas trop de sens. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde connaît les Arméniens, les politiques connaissent. Et ce travail a été un travail de très, très, très longue haleine et qui a donné ses résultats maintenant.
4: Ouais. C'est dingue quand même cette comparaison entre avant et aujourd'hui.
5: C'est incomparable.
4: Ouais.
5: Parce qu'il y a eu un travail immense qui a été fait, qu'on ne se rende pas forcément compte.
4: Ouais,
5: aujourd'hui, il y a une génération qui pense que ça a été naturel, que tout le monde, après le génocide, a reconnu le génocide, que la France... La reconnaissance par la France de génocide, ça a été un travail... Je ne sais pas combien de manifestations on a fait devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat, qu'on a parlé avec les politiques, enfin, il y a eu un travail d'information. Moi, j'étais dans le journal Hayastan, mais il y avait Azad Amart pour la FRA ou Kamp qu'après. Ce travail d'information, ça a été et sur le terrain et par les médias qu'on avait à l'époque. Et voilà.
4: C'est intéressant parce que tu as commencé par nous raconter ton parcours en Iran.
5: Oui.
4: C'est quoi la différence pour toi dans la manière dont on... Bon, après, ça a beaucoup changé maintenant, hein, mais dans la manière dont on appréhende les questions autour de la cause arménienne en Iran et en France, quelles sont les différences auxquelles tu as été confrontée un peu à l'époque?
5: Il y avait beaucoup de différences. En fait, c'était les dernières années du Shah.
4: Ah oui.
5: De Shah d'Iran. Mmh. Donc, le travail qu'on menait dans les universités, c'était très souterrain.
4: Ah oui.
5: Parce que tout ce qui était politique était interdit en Iran. Donc les manifestations, enfin, diffusion de tracts, par exemple, c'était la nuit, chez les Arméniens, dans les écoles arméniennes, c'était en cachette, c'était... voilà, donc il y avait complètement différent.
4: Ouais.
5: Et voilà. Alors qu'en France, on pouvait être libre de faire ce qu'on voulait faire. Moi, je vous ai parlé de journal Hayastan, mais n'oublions pas qu'en 81, c'était l'élection de François Mitterrand, et la première chose que les associations, que les, enfin, que les gens, ils ont pensé, c'était les radios libres. Et justement, IPFM a été créé comme ça. On avait une heure de radio à l'époque, une heure de radio par semaine, les dimanches de 10h à 11h. Et c'est petit à petit, avec beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, c'était pas moi, c'était des équipes qui étaient sur place, Angel Henry qui a été, je crois, interviewé par vous. Donc voilà, il y a eu énormément de travail qui a été fait pendant ces années-là.
4: Bon, bah, tu nous as fait la transition parfaite, tu as parlé de la radio, ça y est, au bout de 5 minutes de, d'interview, elle est allée direct sur la radio, alors parlons-en. IPFM, c'est vraiment en fait, la radio arménienne la plus connue en France, hein. Enfin, je veux pas, voilà, mais c'est quoi pour toi les défis principaux que tu as affrontés? Parce que moi, je vois les coulisses, le travail immense que ça demande de garder vivant une radio arménienne aujourd'hui en France. Si tu devais un peu nous parler de ces défis-là, ce serait lesquels?
5: La radio d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la radio d'hier. C'est-à-dire que la radio d'aujourd'hui n'est pas seulement une radio, c'est pas seulement un instrument qu'on allume le matin et que le soir on arrête en appuyant sur un bouton. La radio, c'est sur la bande FM, sur le DAB+, sur les TNT, sur les sites internet, sur l'appli de IPFM, c'est un peu partout. Donc après, c'est à vous de choisir par quels moyens vous voulez vous informer. Avec l'appli, moi j'étais en Grèce cette année, et ben j'ai pu suivre les journaux. Parce que c'est maladif pour moi, il faut que je suive les journaux.
4: Elle ne sait pas se déconnecter.
5: Donc, non, je ne sais pas de me déconnecter. Donc, j'écoutais partout, partout dans le monde, j'écoute les journaux d'IPFM. Voilà, parce qu'on essaye d'être juste, on essaye d'éviter les fake news, parce qu'aujourd'hui, c'est... En fait, il faut faire vraiment la part des choses dans les informations qu'on lit, même sur les réseaux sociaux, sur les journaux, enfin partout, il faut faire très attention à ce qu'on lit. Et c'est pour ça que nous, à la radio, on fait très attention à ça. On vérifie les informations, on voit ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qu'il faut dire maintenant ou attendons demain pour vérifier. Mais on est toujours à l'affût de la... les dernières informations, en fait.
4: Comment on fait pour traiter ces dernières informations-là pour quelqu'un comme toi qui a commencé à travailler très tôt pour les questions de la cause arménienne, donc dès la fin des années 70? Comment on fait pour traiter ces informations de manière, je dirais, objective quand on voit ce qui se passe aujourd'hui? En fait, tu as vécu une évolution qui est dingue entre fin des années 70 et aujourd'hui, 2020, puis 2023, puis aujourd'hui en 2025, toute l'évolution qu'on voit. Comment on fait pour traiter tout ça?
5: Alors, c'est assez particulier. Je vais dire même pour notre génération peut-être, parce que nous, notre rêve et qu'on imaginait inatteignable, c'était Arménie libre, indépendante et réunifiée. Bon, on en parlait, on faisait tout pour, on faisait des manifestations, on écrivait dans les journaux, mais on ne pensait pas que nous, on verra un jour, l'Arménie libre, indépendante, etc. Mais on l'a vu. C'était une victoire, mais inimaginable. Inimaginable. Donc pendant 30 ans, on a essayé d'améliorer. On a essayé de voir l'Arménie vers quelle direction va l'Arménie. Comment les choses évoluent. On a toujours eu un œil très critique. On voulait le meilleur pour notre pays, pour notre patrie. Aujourd'hui, ça nous fait mal. Un de nos victoires les plus importantes, c'était Artsakh. la libération d'Artsakh était quelque chose de très important pour nous et qui a fait booster, si tu veux, notre espoir que c'est possible, que tout est possible. Si on travaille, tout est possible. Et quand on a vu la perte d'Artsakh, c'est impardonnable. On n'avait pas le droit de faire ça. Et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, que ça soit l'Arménie actuelle, l'Arménie réelle, qu'on a des problèmes avec Ararat, qu'on a des problèmes que Ararat ne nous appartient pas, qu'il faut enlever sur les tampons, qu'il faut enlever dans nos discours, etc. Ça fait très, très, très mal. Parce que c'est des marqueurs de notre culture, c'est des marqueurs de notre identité, en fait. Et on ne peut pas nous couper de toutes ces racines-là.
4: Et comment on fait donc pour faire une... En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la radio, ça a vocation à toucher le plus grand nombre de personnes possible.
5: Oui.
4: Des gens qui, parfois, pensent comme toi et d'autres personnes qui ne pensent pas comme toi.
5: Oui.
4: Comment tu fais pour pouvoir couvrir tous ces gens-là, en fait ?
5: En fait, nous, on organise des débats. Des débats, les cartes sur table sont des débats ouverts. En général, on essaye d'avoir assez... de donner la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Et on essaye d'analyser les choses, d'analyser les situations, de dire comment, par quels moyens on pouvait avoir mieux et pour quelles raisons on ne devait pas perdre telle ou telle chose. Ouais. Enfin, c'est les moyens. En fait, la radio, c'est un outil de communication, je trouve très important. Quand... peut-être valorise pas à sa juste, enfin qu'on ne comprend pas sa juste valeur. Mais le jour où on l'aura pas, ça va nous manquer. Parce que la radio, c'est pas seulement les journaux, c'est pas seulement des quelques émissions d'analyse, c'est aussi transmission de culture, de la musique. Des émissions de sport, des émissions de... Enfin, il y a tellement, tellement de choses. IBFM y était en dessous d'Arts de IBFM, Artsakhapatum, Sovoragan Martik en Sovorjagatagrov. On a commencé ce reportage, cette série de reportages par un collègue d'Artsakh, de la radio d'Artsakh, qui... À l'époque, on collaborait très étroitement ensemble. Et après la guerre, et après l'épuration ethnique d'Artsakh, on a continué notre collaboration. Et cette fois-ci, notre collaboratrice donc essaye d'avoir une famille d'Artsakh et qui nous présente son parcours. Combien ils étaient, où ils habitaient, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas, etc., etc. Donc voilà, c'est très varié et c'est un moyen qui est dans les familles, qui transmet de la culture, qui transmet les informations, qui transmet c'est... très multivisage, en fait, une radio.
4: C'est qui le visage ou l'invité le plus impressionnant que tu aies eu à la radio ? Où tu as senti, tu t'es dit, waouh, on tente vraiment de vivre un moment de la radio très important, là.
5: J'en ai eu plusieurs. Armand Tatourian, Ruben Bartanian. Il y a eu... Enfin, je ne peux pas...
4: Ouais,
5: dire qui est plus important que d'autres.
4: Ouais,
5: ouais. Ça me gêne vraiment.
4: Mais même un moment émouvant, tu t'es dit waouh.
5: Moment émouvant, j'ai eu avec Ruben Bartanian. Ruben Bartanian, c'est quelqu'un qui est très, très humain, très humble. Il a fait énormément pour l'Arménie. Il a fait énormément pour Artsakh. Il n'avait vraiment pas besoin d'aller vivre en Artsakh. Et quand il parle, quand on lui pose des questions, mais il est tellement simple que c'est en fait déroutant. Voilà, j'avais une admiration pour lui. Et maintenant, quand je vois comment il est traité en Azerbaïdjan, dans les prisons de Bakou et dans les tribunaux, enfin, pseudo-tribunaux, ça me fait très mal. Ouais. Il y a David Ishranian aussi, qui est mon ami, qui est traité de la même façon et qui me fait très, très mal. Voilà. Mais c'est des... Je ne peux pas dire qui est plus important que l'autre, voilà, c'est très... On a des moments très importants comme ça de...
4: Des moments humains, très humains.
5: Très humains, voilà.
4: Ouais. Comment on fait, Marlette, pour... toi qui as vu quand même... ça fait quoi, 40 ans, 45 ans presque, plus de 45 ans de cause arménienne.
5: Presque 50, 49 presque 50, ans,
4: voilà. Ouais, impressionnant, voilà. 50 ans, toute une vie, quoi. 50 ans d'engagement pour la cause arménienne. Comment on fait pour s'en sortir de la situation actuelle? Je sais que c'est la question impossible, c'est la question à un million. Je sais que c'est impossible d'y répondre, mais comment on fait? Enfin, pour toi, si tu avais une baguette magique, comment on ferait pour s'en sortir de cette situation?
5: De cette situation, comment? Je ne sais pas, mais il y a deux choses qui, pour moi, sont très importantes. Premièrement, c'est déjà, j'espère avoir un jour un État arménien qui ne pense pas à ces 2,5 millions, 3 millions d'Arméniens d'Arménie, qui ne se limite pas à l'Arménie réelle, qui pense vraiment à des 10 millions d'Arméniens du monde, de diaspora, et qui essaye de nous intégrer dans les décisions, dans la construction de l'Arménie. En fait, quand je regarde les gens qui sont dans la diaspora et qui ont attribué, par exemple, aux États-Unis, je ne sais pas, je peux donner des noms, par exemple, Kirk Grigorian, qui a contribué énormément et aux États-Unis et en Arménie, Aferian, qui a fait le vaccin de Covid. Voilà. On a eu... Alenush Terian, une femme astronome et astrophysicien d'Iran. Si on a la jeunesse le plus riche du monde, en fait, nous, s'ils nous intégraient, si l'État arménien intégrait tous les jeunes qui sont éduqués, instruits par les meilleures universités du monde entier, et qu'ils pouvaient intégrer le pays, même si c'est par des stages d'un mois, de deux mois, de six mois, je ne sais pas, par des moyens de...
4: Un
5: genre de service militaire obligatoire par jeune qui va faire tout ce qu'il a appris à l'étranger au service de l'Arménie, je trouve que l'Arménie fera un bond énorme en avant. Déjà ça, la diaspora, c'est une richesse pour l'Arménie. Il faut que l'Arménie se rende compte de ça et intègre ça. Deuxième point sur lequel je veux insister, nous, quand on était jeunes, c'était notre rêve, c'était « Azat Ankar Miatial Hayastan », Arménie libre, indépendante et réunifiée. Ça, aujourd'hui, c'est plus que jamais d'actualité. Je ne veux pas que, pour X raisons, surtout pour un pseudo Kharaoutchoun, la paix, on perd ce rêve. Parce qu'en fait, nous, on perd ce rêve d'une Arménie vraiment libre, indépendante et réunifiée, eh ben notre ennemi a gagné. A gagné. Donc il faut pas le laisser. Et puis de quel droit moi aujourd'hui sur les générations futures, je peux prendre ces décisions là? Non, l'Arménie, j'ai pas le droit de le perdre, de le morceler, de donner morceau par morceau, mètre par mètre aux autres. Donc non.
4: T'as parlé des générations futures. Mm-hmm. Moi, pour connaître un peu ta famille, je sais que c'est une famille qui est très engagée et que tes deux enfants sont très engagés et que peut-être qu'on l'aura sur un prochain podcast, mais notamment, je pense aujourd'hui, notamment à ton fils qui s'occupe aussi d'une école franco-arménienne aujourd'hui dans la région parisienne. Comment on fait pour transmettre ça, pour transmettre cette envie de s'engager, cette envie d'en faire plus, de transmettre? Comment on fait ça?
5: Je ne sais pas. Chez nous, ça a été normal. Moi, j'étais en réunion tout le temps. Leur père était en réunion tout le temps. On en parlait. Il y avait des discussions interminables. J'ai oublié de vous parler d'une période qui était très importante et que c'était ça se passait chez nous parce que mes enfants étaient justement petits, devaient dormir alors que les autres n'étaient pas encore mariés et que voilà. Et donc pendant cette période-là, tout le monde venait à la maison. Je couchais les enfants et on commençait nos discussions. Il faut dire que dans les années 80, c'était les années très important pour la cause arménienne, parce qu'il y avait les mouvements de libération nationale, des peuples opprimés, on disait. Et là, pendant cette période-là, il n'y avait pas que les Arméniens, il y avait les Palestiniens avec OLP, il y avait les Irlandais avec l'IRA, qui luttaient pour leur lutte de libération nationale. Il y avait les Sandinistes de Nicaragua. Tout ça, c'était jusqu'en 1991. Donc, c'était en plein dans les années 80. Donc, vous vous rendez compte que ces discussions-là, c'était le lendemain, on travaillait, hein, mais ce n'était pas grave. Nous, on couchait les enfants, les amis étaient à la maison, et on commençait les discussions sur ce sujet-là, comment il fallait faire, comment on peut transmettre les informations. Un tel moyen de lutte est mieux que d'autres, et puis non, là, c'est pas humain, c'est pas juste, etc. Donc, mes enfants, je crois qu'ils ont baigné là-dedans. Donc, je peux pas dire que j'ai transmis exprès à mes enfants, ben non, il faut réfléchir comme ça, il faut faire comme ça. Non, c'était un parcours, c'était un milieu, c'était l'école arménienne, c'était après... Ils ont été aussi à la Maison de la Culture, ils ont été aussi dans les associations arméniennes. Donc voilà, c'est très naturellement, je pense, qu'on transmet tout à nos enfants. Mm. C'est pas du tout parce que j'ai décidé que mes enfants vont faire ça, non.
4: Mm. Et presque à la fin, c'est venu d'eux-mêmes, quoi. C'était tellement naturel pour eux que...
5: Oui, voilà. Ils ne peuvent pas rester à la maison sans rien faire, regarder ce qui se passe et ne pas réagir. Ce n'est pas possible.
4: Et est-ce que tu penses que tes petits-enfants, c'est le chemin qu'ils vont choisir?
5: Je ne sais pas. Je ne sais pas.
4: Quel âge ils ont? Tu as l'impression qu'ils s'orientent vers... Je ne sais plus quel âge ils ont, peut-être qu'ils sont trop jeunes encore pour s'orienter vers ça. Mais...
5: Enfin, oui, ils sont encore très jeunes, mais ils sont quand même baignés.
4: Oui, eux aussi.
5: Voilà, ils sont dans le milieu arménien, ils sont à l'école arménienne, ils sont dans les maisons de la culture. Voilà, je crois que c'est tout ça qui fait qu'on est, comme on est. Mm. Et puis, quand même, « Hayrena Sijuchun », l'amour de la patrie, c'est quelque chose qu'on transmet. Mm. Hein? Le respect de drapeau, le respect de méjaïgénique, c'est des choses qu'on a en nous et dans la famille et on transmet, je crois, naturellement.
4: Est-ce que, Mariette, en 50 ans de combat pour la cause arménienne, est-ce qu'il y a quelque chose qu'aujourd'hui tu regrettes? Que tu aurais préféré que ça se fasse différemment maintenant quand tu regardes avec le recul? Franchement, tu as vécu dans les 50 années, on va dire, les plus décisives aussi en matière de cause arménienne. C'est vrai que c'était des années passionnantes et riches. Est-ce qu'il y a des choses que tu penses qui auraient dû être faites différemment avec le recul?
5: Oui, mais automatiquement, je pense à Artsar.
4: Bien sûr.
5: Je pense à Artsakh. Artsakh, on n'aurait jamais dû le perdre. Mm. On l'avait gagné trop durement. Mm. Je sais que quand on perd, après, c'est très difficile de l'avoir encore. Mm. Je ne dis pas que c'est impossible. Je vais jamais dire que c'est impossible. Non. Il faut toujours avoir dans la tête que c'est possible. C'est possible. Il faut toujours dire que c'est possible.
4: Mm. Et qu'est-ce que tu réponds? Parce que tout à l'heure, tu as parlé de la pseudo-paix. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent « Mais non, mais la paix, c'est plus important Il y a quand même, on vit des moments qui sont presque dystopiques, en fait, parce que nous, on voit la réalité du terrain et en même temps, on a des injonctions de partout. Tout le monde parle de paix et ça donne l'impression qu'on est, nous, contre cette paix. Enfin, qu'est-ce que tu réponds à ça
5: pour la paix. Mais bien sûr qu'on est pour la paix. On est pour la paix, on est pour une bonne relation avec nos voisins, ce qui est normal, c'est tout à fait normal. Par contre, les voisins qui parlent, qui ne reconnaissent pas le génocide de 1915 déjà. Mm. Donc, non. Moi, tout à l'heure, tu m'as posé la question, comment tu vois l'avenir de la cause arménienne? La cause arménienne ne doit pas exister, en fait. Mm. L'avenir de la cause arménienne, c'est la fin de la cause arménienne. La Turquie doit reconnaître le génocide arménien, ouvrir les frontières avec l'Arménie, qu'on ait des bonnes relations de voisinage, d'échanges commerciaux, etc., etc. Là, exactement la même chose avec Artsakh, avec l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a commis une épuration ethnique. Aujourd'hui, il parle de l'Arménie comme si c'était l'Azerbaïdjan occidental. Comment on peut dire qu'il cherche la paix? Il demande à ce que la constitution de l'Arménie soit changée. Comment on peut faire la paix, la vraie paix avec ce pays? C'est faux, en fait. C'est faux. Personne ne veut envoyer son fils à la guerre. Personne ne veut avoir ses enfants sous les bombes. Personne ne veut avoir la déportation. Personne. Et tout le monde veut avoir la paix. Mais pour avoir la paix, écoutez, nous on nous dit l'Arménie se trouve dans un carrefour de la paix, donc carrefour stratégique. Toutes les grandes puissances se rejoignent là, sur ce carrefour. Pourquoi nous on n'utilise pas ce carrefour? C'est un carrefour important. Pourquoi on ne le valorise pas de façon à ce que nous on soit les bénéficiaires? Pourquoi on ne le fait pas?
6: Orvan Lurere, Sosi Sanosyan.
7: Բարև սիրելի ընկերներ, Իսրայելի կառավարությունը գասեցած է հայոց ցեղասպանությունը ջանչնալու նախաձեռնությունը։ Իսրայելի խորհրդարանին կողմէ հայոց ցեղասպանությունը ջանչնալու վերապերյալ նախադեսված քվեարկությունը գասեցված է կառավարության կողմէ կհաղորդեն իսրայելյան լրատվամիջոցները։ Քվեարկության հետաձգումը տեղի կունենա այն միջոցին, երբ Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև գոյացած զինաթաթարը խախտված է, անիկա նաև գհաջորդէ Թուրքիոյ մեջ անցյալ շաբաթ գայացած ՆԱՏՕ-ի վիաժողովին, որուն ընթացքին Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ խոստացած էր ամերիկյան արտիական F-35 ռազմական օդանավեր ձախել Անկարային։ Անցյալ ամիս Իսրայելի կառավարությունը միացայնությամբ հավանություն տված էր 1915-ի չարտերը ցեղասպանություն որակելու առաջարկին, սակայն խորհրդարանի մեջ նախադեսված վերջնական քվեարկությունը գասեցված է կառավարության միջամտությամբ։ Խորհրդարանը այս շաբթվան վերջավորության պիտի սկսի ամառնային արձագուրդի և աշխատանքի պիտի վերսկսի հոկտեմբեր 27-ին տեղի ունենալիք խորհրդարանական ընտրություններեն ետ։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյան, որ պաշտոնական այցելությամբ երեկ Լյուքսեմբուրգ կգտնվեր, հանդիպում ունեցավ իր եվրոպացի պաշտոնակիցներուն հետ։ Ան Եվրոպական Միության անդամ երկիրներուն գոչ ուղեց արագացնելու Հայաստանին դրամատրող աջակցության միջոցները, Ռուսիա գոմե վերջերս կիրարգված սահմանապահումներուն հետևանքով։ Եվրոպական միության խորհուրդը 13 հուլիսին մեկնարկեց Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության գործընկերային առաքելությունը իր ապահովական և պաշտպանական ընդհանուր քաղաքականության ձիրին մեջ։ Այդ խորհրդատվական քաղաքացիական առաքելության նպատակն է աջակցել Հայաստանի իշխանություններուն բարելավելու երկրի թիմակայությունը խառնածին սպառնալիքներու նկատմամբ, ինչպես նաև զարգացող ապահովական մարդահրավերները հասցեակրելու։ Այս մասին կնշվի Եվրոպական խորհրդի պաշտոնական գայքեչին վրա հրապարակված հաղորդակրության մեջ։ Նախորդ շաբաթ Եվրոպական միությունը ներկայացուց Հայաստանի համար տնտեսական և քաղաքական աջակցության մեծ թղթաձրարը օգնելու թիմակայել Ռուսիո ճնշման։ Այսօր մենք այստեղ կդեղագայենք Եվրոպական միության նոր առաքելություն հայտարարեց Եվրոպական միության արտաքին հարաբերություններու և ապահովության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալաս ընդգծելով. Եվրոպական միությունը թիմակայուն անկախ Հայաստանի և ինքն իր ճակատագիրը ընտրելու հայ ժողովրդի իրավունքի մեծագույն պաշտպանն է։ Մենք պիտի երաշխավորենք, որ Հայաստանը միայնակ չմնա արդակին հարգատրանքին թեմ հանդիման, նշեց Կալաս։ Ըստ Վաշինգտոնի, Թրամփի ուղին վրա սահմանային և մաքսային գործառույթները պիտի մնան Հայաստանի վերահսկողության տակ։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարարությունը հայտարարած է, որ Թրամփի ուղի գոչվող դարանցիկ երթուղին բարակային սահմանային ապահովությունն ու մաքսային բոլոր գործառույթները պիտի մնան Հայաստանի լիագադար վերահսկողության տակ։ Պատասխանելով Ազատություն ցայնասփյուռի գայանին հարցումներուն, նախարարությունը շեշտած է, որ նախագիծը կհարկի Հայաստանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու իրավազորությունը, իսկ վերահսկողությունն ու հիմնական որոշումներու գայացումը կմնան բացառապես հայկական իշխանություններուն ձեռքը։ Հարցումներուն առիթը Հայաստանի արտաքին գործոց փոխնախարարին վերջին հայտարարությունն էր, ըստ որուն Սյունիքի մարզով Ադրբեջանը Նախիջևանին գաբող Թրամփի ուղին պիտի գործե Եվրասիական տնտեսական միության դարանցման կանոնակարգերուն համապատասխան։ Սակայն ամերիկյան արտաքին գործոստ նախարարությունը չի պատասխանած այն հարցումներուն, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները համաձայնած է, որ երթուղին գործե Եվրասիական տնտեսական միության կարգավորումներուն ներկև կամ կնախատեսե առանցին դարանցման նոր կանոններ։ Նույնպես անպատասխան մնացած է այն հարցումը, թե արդյոք Վաշինգտոն այս հարցը քննարկած է Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանություններուն հետ։ Նախարարության փամփերը միայն նշած է, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի համագործակցել Ադրբեջանի կառավարության հետ ռազմավարական գործընկերության տարբեր ուղղություններով ներառյալ տարածաշրջանային փոխկապակցվածությունը, տնտեսական ներդրումները, ուժանյութը, անվտանգության ոլորտը և արհեստական բանականությունը։ Վաշինգտոն նաև չի բացահայտած, թե մինչև այժմ ինչ չափի ֆինանսական աջակցություն դրամատրված է Թրամփի ուղի նախագիծին։ Իրագի օր նշեցինք Վարդավարը, որ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո դաղավար դոներեն երրորդն է։ Երևանի Հանրապետության հրապարակին վրա նշված այս տարվան Վարդավարի նոր պարադոնը, որ նշվեցավ դոնական համերգով, չրցան մեքենաներով և փրփուրի խրախճանքով, արժած է մոտ 200 միլիոն դրամ կամ մոտ 550 000 ամերիկյան դոլար։ Երևանի ավականի ընդդիմադիր ասկային առաջընթաց խմբակցության անդամ Հայկ Գրիգորյան Վարդավարի դոնագատարության համար կատարված ծախսերը կքննահատե որպես համայնքային բյուջեի վատնում։ Անոր համաձայն քաղաքի մեջ կան բազմաթիվ հրադաբ խնդիրներ, որոնց լուծման համար ըստ քաղաքային իշխանություններուն անհրաժեշտ միջոցներ չեն գտնվիր։ Գրիգորյան հիշեցրած է, թե ավականի նիստերուն ընթացքին առաջարկած էր քաղաքի մեջ խելացի լուսացույցներ տեղադրել երթևեկության գարավարումը բարելավելու նպատակով։ Սակայն քաղաքային իշխանությունները պատասխանած են, որ ամեն մեկ լուսացույցի արժեքը շուրջ 10,000 ամերիկյան դոլար է և նման ներդրումը համայնքը չգրնար իրեն թույլ տալ։ Երևանի ավականի Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Մանուկ Սուկիասյանալ կգարձե թե քաղաքային իշխանություններուն առաջնահերթությունը պետք է լա Երևանցիներուն Փարեգեցի Գարորյան եւ ոչ թե սփոսաշրջային ցուցադրական նախաձեռնությունները Սուկիասյանի խոսքով քաղաքային իշխանությունն ու համայնքային բյուջեն նախ պետք է ծառայեն որպեսի Երևանցին Դարին 365 օր Փարեգեցիկ եւ հարմար պայմաններում մեջաբրի եւ միայն անգե յետ կարելի է սփոսաշրջիկներ ներգրավելու մասին մտածել։ Հիշեցնենք, որ քանի ամիս առաջ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյան հայտարարած էր, թե նոր հանրագարկերու քնման ծրագիրը վտանգված է, քանի որ ուղևորավար ծերու դերահավաքակրումներուն հետևանքով անհրաժեշտ միջոցները չեն ապահովված։ Մինչդեռ ըստ կատարված հաշվարկներու միայն վերջին երկու օրվան դոնական ծերնարկներուն համար ձախսված 555 միլիոն դրամով քաղաքային իշխանությունները կրնային առնվազն 6 նոր հանրակարգ ծերք բերել։ Վարչապետը քննադատած բժշկուհին աշխատանքի արձակված է Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններու նախորդած Կարոզար Շավին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած հրաբարագային բանավեճեն շուրջ երկու ամիս յետ Կանաքեր Զեյթուն առողջության կենտրոնի կանանց խորհրդատվական բաժնի ղեկավար Արփինե Սողոյան ազատված է աշխատանքեն ան հուլիսի 13-ին ստացած է ազատման հրամանը Սողոյան որ 21 տարի ծառայած է նույն փուշ հաստատության մեջ կսեթե աշխատանքի գորուստը իրեն համար Երկրորդական է հայրենիքի գորուստին համեմատ։ Անգբն թե որ իր ազատումը քաղաքական դրտաբաճար ունի եւ կապված է վարչապետին ուղղված իր հրաբարական քննադատության հետ։ Կարոզար Շավին Տացկին Սողոյան մոդեցած էր Փաշինյանին եւ մեղադրած զինք հայրենիքը պատերազմի զոհերն ու անհետ գործվածները կողնալու մեջ։ Ան նաեւ հարց բարձրացուցած էր 44-օրյա պատերազմին բռնի անհետացած կամ անհայտ գործված բարձրաստիճան սպաներուն վերաբերյալ։ Սողոյանի եղբայրը բարձրաստիճան սպա Հրանտ Պապիկյան պատերազմեն իվեր կհամարվի անհետ գործված։ Բժշկուհին աշխատանքի ազատված է Երևանի քաղաքապետարանի գրջադումներու անվան տակ։ Արփինե Սողոյան հայտարարած է, որ հարցը այսպես պիտի չծկե եւ աշխատանքի ազատման հրամանը պիտի փոխարգե դադարանին մեջ։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն, ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդական փակրութեն է։
1: Ազատ նավարգության քաղաքական ընկալումը։ Միացյալ Նահանգներու նախագահային հայտարարությունը, թե Իրանի հետ կնքված հրադադարի համաձայնագիրը չեղարկված է, չեն դադրել անպայման, որ կողմերը կվերադառնան վերաբռնվող լայնածավալ պատերազմի։ Դեև Տրամփ հայտարարած է, որ հավանական է, որ այս գիշեր հզոր հարվածներ իրականանան Իրանի դեմ, այդուհանդերձ նախկին հայտարարություններն ու որոշումի արգախումները կամ չեղարկումները կռնան հուշել, որ գետնի վրա ընթացող իրադարձությունները անպայման ուղղակի առնչություն չունին հայտարարություններուն հետ։ Հարված պատասխան գործողությունները չեն բացառվիր առանց վերադառնալու լայնազավալ բնույթի։ ՕՏԱՆ-ի Անկարայի համաժողովի հրճակագիրը համաշխարհային անվտանգության տարբեր ուղղություններուն անդրադարձած է։ Միացյալ Նահանգներու նախագահի դժգոհությունը ՕՏԱՆ-ի նկատմամբ վերստին արձարծված է, հատկապես Իրանյան պատերազմին ՕՏԱՆ-ի որոշ անդամ պետություններով վերաբաժանմանալուն, բայց ըստ էության ամերիկյան բյուջեն ՕՏԱՆյան ծախսերեն բեռնաթափելու առումով։ Հերճակագիրին մեջ ՕՏԱՆ-ի անդամներու բյուջեական մասնակցության բարձրացման նշումներ կան եւ առաջին գետը դարձյալ Իրանին գարանչվի ուղղակիորեն։ Մեգուն վրա հարցակումը կնշանակի հարցակում բոլորին վրա։ Մեր միասնությունը, համերաշխություն եւ հավաքական ուժը կմնան խաղաղության, անվտանգության եւ բարգավաճման հիմը, մեր ազատ եւ ժողովրդավարական երկիրներեն կազմված Դաշինքի 1 միլիարդ քաղաքացիներուն համար։ Գտեվի, որ ամերիկյան հենագետերու վրա Իրանյան հարցակումի գնարգվի այստեղ, երբ ՕՏԱՆ-ի անդամներ մերժեցին մասնակցել Իրանի պատերազմին եւ չդրամատրեցին իրենց տարածքները, որովհետեւ ամերիկյան հենագետեր դրամատրեցին պատերազմին։ Իրանի արումով գա այլ հատկանշական բաժին։ Ըստ հերճակագիրին, դաշնակիցները վերահաստատած են, որ

Իրանն երբեք պետք չէ հյուլիական զենք ունենա եւ գոչ ըրաձեն Իրանին լիովին հարկելու Հորմուզի նեղուցին մեջ նավարգության ազատությունը։ Հյուլիական եւ Հորմուզ։ Եթե առաջինի բարակային Թեհրան հերթապար գայդարարել որ հյուլիական իր ծրագիրը չի նպատակադրել զենքի, այլ բացառապես խաղաղ նպատակներ, ապա հանկույցը դարձյալ գհյուսվի Հորմուզի շուրջ։ Պաստորեն նավերու մաքսադուրկերու ազատ նավարգության Իրանի ճարային տարածքներու Օմենի բաժինին միջազգային օրենքին նեղուցներու օգտագործման համար անվճար դրության թե դուրքի կանցման խնդիրները չեն հստակացված։ Խնդիրը կերշահույթներու պաշխման կվերակբերի եւ հատկապես դեպի Չինաստան ուղղվող Իրանյան ուժանույթին վրա վերահսկողություն հաստատելուն հետ կարընչվի։ Այնքան ադեմ որ խնդիրը չէ լուծված, գործարկը չէ գայացած։ Հորմուզի անցկերը վտանգավոր պիտի ելան ոչ մի աննավերու արգելքի, հարվածներու եւ հագաստեցություներու, այլ նաեւ պատերազմական գործողությունները շարունակելու, հետեւաբես նաեւ Թրամփի նման հայտարարություններ հնչեցնելու դեպքերով։ Օտանի հերճակակերը գխոսի Հորմուզով ազատ նավարգության դրության մասին։ Ազատ այս պարակային գնգալվի ոչ միան իբրև Իրանյան վերահսկողություն է կամ Իրանի կողմը ճշտված դուրքերը զերծ, այլ նաև իբրև համադեղ վերահսկողություն եւ շահույթի համադեղ ապահովում։ Երբ այս գործարքը իրականանա, այդ պարակայինը միայն որ հյուլիականը բաժամիջոցները, հադուցումները, վերաշինություններն ու մեծ արևդուրները կմեկնարկեն։ Մինչև այդ նման հայտարարություններ, սպառնալիքներ, գործողություններ եւ հակագործողություններ պիտի շարունակվին։

Քյուրի բարման դղա կնալ, որքան ամրամբես խոտ հնցելու, գալ գամելու, այքի փորելու, հոդելու, թաղելու, խոտ կրելու հոգը չունեին, մեղգորեն հորանչելով աչկերը ջմրեցին ու կնած մտան կոմը, որբեսի դավարին ու ցիերուն խոտան, աղբերը մաքրեն, չուրի դանին, ցիերը տամպարեն, երկերկելով աբայետ կաբեն զանոնք ու թառնան դուն։ Ամոթխած հարսերը, ասեղնակործ ոսկեհուր կտագալներով, մինչև կիտերնուն գեսը սեղմ ծածկած, կողն ու լաչագին ձայրը մինչև աչկերնուն դագը այնպես ամուր կաշած, որ երեսներ այլևս չէին երևեր։ Գգրեին մեդաքսիա գամ փամբագե շրջասկեսներ, նուրբ կաբույտ մեդաքսե գամ գդավե շաբիգով զարդարված, մեջկերնուն գաբաց կարաբադ գամ հնկաբադ մեծ կոդիներ, բայելուջ թրչուններու պես վեր տրան անոնք, երեսներնուն քիչ մչուր զարգին, փեշով սրբեցին, աբա որը սկսավ դունը ավլել, որը դուրը սրբել, որն ալ հրահանով գրակ պատրաստեց, որբեսի տոնիրը վարե, դան գարիքները հոգա, սաները վրան տնե ու գերագուրները կեպե պատրաստե։ Դան երիտասարդ աղջիկներն ալ սանդրվեցան, աբա հյուսված մազերը գրնակներուն վրա ցկած, գար մրակակած սրաձայր մորթե կտակները կլուխներնուն, ագանչները գաբեցին, ուսալատերը զեդեղեցին ու գուժերը վրանտրին, բռնեցին անոնց սպերանեն ու աղբյուրկացին, որբեսի դան համար չուրպերեն։ Աղբյուրինքով երգար զրուցել է ետ, խոսակցելով, ծիծաղելով, ամեն մեկը ետ իր դունը կնաց։ Արեկագի շողերը ինգան դան մեջ, կամին մեկ կողմե գսուլեր, գպզար, ծյունամրիգը մյուս կողմե գվստար ու կպստար, գվզվզար։ Ծյունը բադուհաններեն ու երթիկեն ներս կտապեր, աչք ու ագանչ կլեցներ։ Կնատատախ մանուկները, արտնցած, թոնիրի շուրջը պորորված, շարված, թեր անլվա, ոտքերով կեդին քարը գծեցեին ու մայրներուն գխպեին, որբեսի հացարնեն ու դեն։ Աթարի սև, տանցր ձուխը թուրն ու երթիկը գլաներ, դունը մուխի ձով էր թարցուցեր այնքան, որ մարդու աչկը առջևը չէր գրնար զանազանել։ Փոքրիկներուն բորջը դուկն ու գանչ վրդուկը կլուխըդ կդաներ, ուղեղըդ կծագեր։ Մեկը օրորոցի մեջ գուլար, մյուսը դագավին վերմագին դագ, աչքն ու պերանը ձուխով լեցված, կքորար ու գաղաղագեր։ Ուրիշմը, ըստացած հացով չպավարարված, գբորար ու գուզեր որնորեն դան, որբեսի ցայնը գդրեր։ Խեղճ դանդիգինը շվարած էր, թե ցերկը որ մեգում պերանը դաներ, որուն աչկը գշտացներ։ Պերանն ու աչկը բաց ու խուպ ընելով գարձես ալ մերած էր, այնքան ձուխ գուլ դվերեր, կտախոտ կաշեր, պրնկ տացեր, հազացեր, որ հոգին պերան հասած էր, աչկերը այնքան շպեր ու աղի արցունք էր տապեր, որ աչկին լույսը տրած էր, այնքան գուզե գուզ հավգորի պես շրջած էր, անգյունե անգյուն ինգած, որ ալ մեջկը չէր գրնար կաշել։ Տոնիրն ալ հետս հետ ավելի գտեժանար, բղինցները ղտղլտալով գեպեին, ինքն ալ տոնիրի չորս կողմը երկու անգամ ավլեց, սրբեց, գերագուրներուն համին նայեցավ, աղնեդեց ու գսպասեր, որ ժամվորը դունքա։ Աստծո ողորմությունը հասավ, ձուխը ետկաշվեցավ, կամին նահանչեց, ջուրի կացողները եկան, դղակն ալ հավաքվեցան։ Արևը նիզագաչապ մը բարձրացավ, բայց դեռ ժամվորները չեգած, աստված ողորմին չլսած, ով գրնար պերանը բադար տնել։ Այս որ գսեմ, արավոտյան ժամը 8-ը չէր եղած դագավին։ Է, եգեղեցի չէր եղածը, էշի հարսանիք եղավ մեր գլխուն։ Ձո, սկսավ դանուդեր Օհանեսի մեծ դղա աղասին պերանը պանալ ու ինքն իրեն դրդնչալ, պարգանալ, որովհետև ան իր կոշցին տամպեր բադրաստեր էր, որ այսօր թուրս երտար մագանախաղի մասնակցեր։ Գուզեր, որ ցևոմը հարևանցի բզդիկ նախաճաշմը ըներ, աբացիուն կամագը նետվեր ու երտար, հասագագից դղոց հետ իր կեֆը պնդրելու։ Ձո, ձեր դունը չկան տվի, ինչ պետք կգա այսքան քաշքշելու ու երգարելու։ Մեկ երկու անգամ ձունրթիր երեսիտ կանի մը խաչանե, բրձավ կնած, եգեղեցին թուրը համբուրե ու ետարցիր, կործիտ նայե։ Ինչ է այսպիսի օրով եգեղեցին բոչը պրնել, երգար պարակ մը դիգնել, գենալ պերանը պացուկոցնել, որբեսի օրնյալ եղերուկը ըսեն, ու աբա միայն պերանը թացին համը առնե։ Խաչվը գա, այս ալևորներն ու բարավները քանի գմեցնան, խելքերնին ալ այնքան գգործնցնեն։ Ուզես պարգացիր, ուզես սարնորակ չուրխմե, մերնիս ալ պիտի այնքան սպասես, որ ժամվորները կան, ողորմի աստված սեն, որ մե ետկը տերևս աչկը տպամը դեսնե։ Մարդուս աչկը չուր գտարնա, լեարդը գչորնա,
Այսօր ալ մադաղջ են մորտած, որ եգեղեցին տրան արջե պաժնեն, որբեսի եթե համպերես, աչ կտքոն է պամը դեսնե, պերանըտ միսի համ, կիտը դալ միսի հոդարն է։ Դերդերներուն կլուխն ալ այսօր լավ մդակցած է, ու չեն անտրատարնար, թե կայլը ոչխարը դարավ, ալ կարոզին ոչը չեն գդրեր։ Լավ կեշ, կոնե քիչմը ոտկը պարծացնեն, որբեսի աղունը շուտ սպարի, եւ ամեն մարդ իր դունը երթա։ Չեն ալ մտածեր, թե այսօր ինչ օր է, այս կարգը տնողին ինչ ասեմ, հորը հոգին ողորմի, հացի դեղ խոտ ճարագած լալու է, հաբա, սաստիկ կաղցած եմ, փորս կղլվլա, եւ տերը սպասե որ կլխուտ, բայ դուր, որ եգեղեցին վերջանա, որբեսի փորդ գոհացում կտնե։ Ձո, դնականդ, ինչ եղավ քեզի, եթե լեզուդ քեզի քաշես ու քիչ մհամպերես, լավ չլար, ինչ արդու գանող պերնիտ կաբը գդրածես, փորդ կրագին գավ ու գայրե գխրով է քեզ, ասավ մայրը պարգանալով։ Աշխարը դարին ու թուն մնացիր, մենք հոգի չունինք, մեզ ասված չէ ստեղծած, հողեն դուրս եկանք, բա, բա, բա, բա, հիմակ վանդղակը բոլորովին խենթացեր, գավ վելիք են տարձեր։ Ոչ մեծին բադիվը գճանչնան, ոչ հավատքի արժեքը, ոչ այլ ժամի ու աղոտքի զորությունը։ Այս պատճառով է, որ աստված մեր գլխում բարգացած է, ու ամեն գոմե չարիկը ամբագաս է, ամեն ոք իր ցինգը կշե, երեկվան երեխան իսկ դեռ ոտքի չելած, ոտքը գողե, բայց աստված չընդունի ասի, անգողին է թելար, ձո, մեմը պարկ դուրաստը ձո, երեսիտ խաչ մհանե, հոգիիտ մասին մդածե, ու հետո ուզածը դրե, չես ճաթիր, դա, դա, դա, աստված ազատ է այսօրվան երիտասարդներու ցերքեն, ցկես, աշխարհ կկանտեն, լավ է, որ աստված այսպիսի անօրենության գհամպերե, ես լամ չեմ համպերեր։ Աղասին հնազան որդի էր, ճիշտ է, մորը չպատասխանեց ու լրեց, սակայն անորսածը իր մեկ ականջեն մտավ, մույսեն դուրս ելավ, ոտքին տակ կարծես գրակ կվարեր, սիրտը գուզեր բեռնեն դուրս գալ, գյուղին մեջ մեծած ռամիկ տղա հազարեն մեկ եգեղեցի երես չեր տեսած, մեղքից այն չեր լսած, գողերն ու կլուխը թաշտերն ու լերը գարձրացուցած էր։ Ճիշտ է, սադանային ականջը խուլ, մեմը զադիգին, մեմ անալ չրորնեքին ցանկագի ու բադարակի ցայն գլսեր, բայց վայ այդ լսելուն, ան ոչ սրդին օգուտ կներ, ոչ հոգին, անոր համար եգեղեցին ու քայլի հարսանիկը նույնն էին, ոչ իմաստը կհասկնար, ոչ զորությունը, ձնրացրելու կամ խոնարելու ադենալ մեջքն ու ոտքերը գցավ էին, ծալլաբադի կնստեր կցանցրանար, ոտքի գելեր չեր գրնար համբերել, շատ անգամ ջարը գհատներ, եգեղեցին փակը գելեր, գնստեր քերեսմանակարիմը վրա ու քիչմը կքնանար, աբա ետ ներս կմտներ, երբեմն ալ այն ադեն եգեղեցի գերտար, երբ ամեն բան գերած վերջացուցած էին, եւ օրնյալ եղուրքը գարդասան բեր, ոչինչ, մեկ երկու խաչ կհաներ երեսին, եգեղեցին թուրը կհամբուրեր ու ետ կթարնար։ Միթե մենք նույնը չենք գներ, ինչու գոբիտ քյուղացին վրա գզարմանանք կամ գծիծաղինք, քիրին սևն ու սպիտակը այսպիսի դեղ դերդերներն ալ հազիվ գզանազանեն, աբեդարան գարտալու ադեն հազար անգամ կամ ակնոցը կշտկեն, կամ դիրացուին ու ժամգոչին վրա կպարգանան, կամ կրագալը գուրցքին կկաշեն, կամ կլուխն ու երեսը քիրքին մեջ կթաղեն, բզդիկ մոմ մնալ ցերկ կառնեն, կամ թբիրին կլխուն կխփեն, որ մոմը ուղիղ բռնի, շատ անկամալ ուրգեուր, ամբիդան, անմարսելի, դժվար ադամ ու կլուխ կոդրող փարի մնալ, եթե հանդիպին գարձես սադանային տամպը գորավ, շատ ծրելեն կամ մոմը շատ մոդիկ բռնելեն, կամ քիրկը գայրեն, կամ մորուքնին, բայց այսպիսի փարերը կգրահեին, երբ անոնց մոդենային կամ շատ ուշադիր էին, կամ միայն մեկ քիրը գարդասանեին, իսկ մյուսը գուլգուդային, այսպես, սուրբ խաչ գարտալու փոխարեն, սող կամ սխտոր գարդասանեին, ռուգասն արդասանելու փոխարեն, խսրախ, որ գնշանագե եկ կրաստ, ու բադարակիչնալ կամ անեց կուդար, կամ չեր լսեր։ Երբ կիրմը բագաս արդասանվեր, աստված հերու ընե, ժամ ու ժողովուրդ, դեր-դեր դիրացու իր արգանցնեին, ամեն բերնե ամբիսի խոսք դուրս գուկար, որ զուրնայի փոխարեն տապկած էին, մոմի դեղ ցախավելը կամ քշոցը գուդային գարտացողին ցերկը, դբողը գորնեին, գազմողը գկովեին, եւ վերջապես, երբ կավարդեին, աստծո իրենց հոգին համար շնորհակալություն չէին հայտներ այնքան, որքան քիրքե ու ավետարանե ցերպազադելնուն համար։
Իսկ եթե վարտաբետ մնալ հանդիպեր այսպիսի ժամանակ, աստված հերու ընե, էշը խրած կմնար ցեխին մեջ, գարտացողին ցերքն ու ոտքը թողը բադեր, լեզուն կգապվեր։ Պետք չէ զարմանալ, ինչն են խեղճերը, քյուղերը վարժադուն չունին, իսկ քաղաքներում մեջ օրինավոր վարժաբետ չկա։ Շադերուն փորին մեջ 5 օր մանկաս 1 IP գդոր չես գտնել։ Այնալ շատ է, որ իրենց ճուրը գրնան չրամանեն հանել, իրենց գործը գհաճողցնեն և եգեղեցվո գարկը գգադարեն։ Բոլորը սա լավ գիտենք, թե որում եղկն է, բայց հիմա խոսելու ժամանակը չէ, հետո գսեմ։ Ինչ ասեմ, հասկացողը հասկացավ ու թերևս ականջին դագնալ կերեց, բայց ականջին դագը կերելով փորձի գշտանար։ Լավ է, օրմը առաջ իր գործը գարկին բռնել ու չսել, վաղը, վաղը։ Վաղնալ այսպիսի օր է, որքան վաղը միս օրվան գծկենք մեր կործը, քայլը գպարադե հոդը, ով ականջ ունի, թող լսե, այլապես ոտ կկարին գզարնե։

Հայաստանի Հանրապետության երկգույն խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն Հայաստանի Հանրապետության երկգույն խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը

Լիսբոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտա Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիսբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն Բիդիգադարվի Փարիզի եւ Արվարցաններու հետեւյալ եկեղեցիներուն մեջ. Փարիզ 15 Rue Jean Goujon, 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ, վերջերս Փարիզի 15-րդ թաղամասի Վիլաժ Սուիս հայտնի տարածքում բազմաթիվ հայեր ու ֆրանսիացիներ, ինչպես նաև օտար այցելուներ հաղորդակից եղան մի աննախադեպ ցուցահանդեսի, որի հեղինակը բոլորիս կողմից ճանաչված ու սիրված գեղանկարիչ Հովանես Հարությունյանն է։ Ցուցահանդեսի բացման օրը առաջին այցելուն 15-րդ թաղամասի քաղաքապետ Ֆիլիպ Գուժոնն էր։ Ջերմ զրույց ունենալով Հովանես Հարությունյանի հետ նա ասաց, որ ուրախ է, որ մի քանի օր շարունակ իր թաղամասի բնակիչները պետք է վայելեն հայկական արվեստը, որն արդեն համաշխարհային ճանաչում ունի։ Ցուցասրահում բազմաթիվ մարդկանց ուշադրությունը գրավեց Նորվան Սրբազանի անակնկալ այցելությունը։ Շնորհավորելով ու բարձր գնահատելով Հովանես Հարությունյանի բազմաժանր նկարները, Սրբազանը կարևորեց դեր զոր նկարը, համարելով, որ հայոց ցեղասպանության փաստը պաստառներին տեսնելը շատ տպավորիչ է, մանավանդ օտարների համար։ Ներկաները համակ ուշադրությամբ երկար կանգնում էին յուրաքանչյուր նկարի առջև, կարծես փորձում թափանցել նկարչի աշխարհը, ամբարնելու նրա հոգեկերտվածքը, որը նա փորձել է վերարտադրել կտավին։ Ի դեպ, այս պատկերասրահում Հովանես Հարությունյանը բազմիցս ցուցադրել է իր նկարները։ Տնորենը Ժորժ Լևին ասաց, որ իր համար մեծ պատիվ է նման տաղանդավոր մեծանուն նկարչի նկարները ցուցադրելը։ Հովանես Հարությունյանը ծնվել է 1950 թվականին սեպտեմբերի 30-ին Երևանում։ Դեռևս 6 տարեկանից տարվել է նկարչությամբ։ 12 տարեկանում մասնակցելով Հնդկաստանում պատանիների ցուցահանդեսին արժանացել է մեծ մրցանակի, սովորել է Երևանի Փանոս Թերլեմեզյանի անվան նկարչական ուսումնարանում, այնուհետև Գեղարվեստատիրական ինստիտուտում։ Մասնակցել է բազմաթիվ ցուցահանդեսների։ 1982 թվականից ԽՍՀՄ Նկարիչների Միության անդամ է։ 1990 թվականին գործովում է Փարիզ ստեղծագործական աշխատանքի։ Նույն թվականին Փարիզի արվեստների միջազգային կենտրոնում բացվում է Հովանես Հարությունյանի առաջին անհատական ցուցահանդեսը։ Այսպես գեղանկարչի համար լայն հորիզոն է բացվում, նախաձեռնում է արվեստների միջազգային կենտրոնում ունենալ Հայաստանի նկարիչների արվեստանոց։ Նույն թվականին Փարիզի արվեստների միջազգային կենտրոնում Cité International des Arts բացվում է Հովանես Հարությունյանի առաջին անհատական ցուցահանդեսը, այսպես գեղանկարչի համար լայն հորիզոն է բացվում, նախաձեռնում է արվեստների միջազգային կենտրոնում ունենալ Հայաստանի նկարիչների արվեստանոց։ Տեղին է նշել, որ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը 1988 թվականին որոշում է ընդունում ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը։ Հովանես Հարությունյանը մեծադիր կտավի վրա պատկերում է թուրք ասկերներից մազապուրս մի կնոջ, որն իր նորածին մանկանը գրկած դիակների միջով ահասարսուր փախչում է դեպի անապատները։ Այս 24 ապրիլ 1915 թվական կտավը նույն տարում ցուցադրվում է Փարիզի աշնանային սալոնում։ Մեկ տարի անց Ֆրանսիայի համայնքի և Ֆրանսիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատան կողմից ի նշան երախտագիտության նույն նկարը նվիրվում է Ֆրանսիայի ազգային ժողովին։ Հովանես Հարությունյանը անհատական ցուցահանդեսներ է ունեցել մի շարք երկրներում, Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներում արժանացել տասնյակ պարգևների։ Ամեն տարի Փարիզի Գրան Պալեյում ցուցադրության է արժանացել նաև իր նկարները։ Հովանես Հարությունյանին ճանաչում եմ ստեղծագործել սկսելու տարիներից։ 1992 թվականին Հայաստանի Հանրային Հեռուստատեսությամբ հաղորդում էի պատրաստել իր մասին և այդ օրվանից դարձել ենք լավ բարեկամներ։ Տաղանդաշատ մեր հայրենակցին մաղթենք առողջություն ու ստեղծագործական նորանոր վերելքներ։ Գույնը դա մաքուր լույս է։ Հովանես Հարությունյանի կտավները թող լույս սփռեն Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք երամիասնությանը։ Ի դեպ, Հովանես Հարությունյանի ցուցահանդեսի ցուցազրահի մուտքի մոտ ուշագրավ տեղ էր հատկացվել ֆրանսիացի բանաստեղծ Լորանս Հեղոնի «Après l'hiver» ձմեռվանից հետո գիրքը,
Գրող բանաստեղծ Շանթ Մկրտչյանի թարգմանությամբ։ Շապիկի նկարները Հովանես Հարությունյանի։ Լոհանս Հեղոնը ծնվել է 1967 թվականին Փարիզում։ Մանկուց մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերել բնության, գեղեցկության և գրականության նկատմամբ։ Պոեզիան նրան գրելու ճաշակ տվեց և աստիճանաբար սեր արթնացրեց հանդեպ այս աշխարհը։ Կիրառական արվեստ ուսանելուց հետո նա մասնագիտացավ ասեղնագործության ձևավորման մեջ, հնարավորինս մշակելով իր գաղտնի այգին։ Նրա գեղարվեստական ճանապարհին վճռորոշ եղավ հանդիպումը գեղանկարիչ Հովանես Հարությունյանի հետ։ 2018 թվականին Լոհանս Հեղոնը որոշեց կիսվել իր տեքստերով համացանցում, մինչև 2 տարի անց կստեղծեր պոեզիայի անկախ կայք բանաստեղծություններ բոլոր եղանակների համար։ Զգայուն լինելու մոլորակի ցնցումների նկատմամբ, Լոհանս Հեղոնը հետաքրքրված է պատմությամբ և ուշադրությամբ հետևում է Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Անձնարու լինելով այս գործում նա բազմաթիվ բանաստեղծություններ է նվիրել արցախյան հրատապ թեմային, իր շրջապատի մարդկանց իրազեկությունն է բարձրացրել Արցախում տիրող իրավիճակի և 44-օրյա պատերազմի ողբերգությունների մասին։ Առաջին երկլեզու ֆրանսահայ այս ժողովածուի հրատարակումը բանաստեղծուհու ճանապարհի բնական շարունակությունն է և կօգնի ամրապնդելու Ֆրանսիան և Հայաստանը միավորող խոր ու ամուր կապերը։ Հանուն Արցախի, հանուն Հայաստանի վերնագիրը գրող բանաստեղծություններով Լոհանս Հեղոնն իր ձայնը փորձում է հասանելի դարձնել անտարբեր աշխարհին։ Ռումբեր են թափվում երկնքից միաժամանակ ոգեշնչելով. Ես այնքան կուզեի սատար լինել Արցախի մեր եղբայրներին։ Այժմ ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ Լոհանս Հեղոնի մի քանի բանաստեղծություններից։ Հանուն Արցախի, ձեզ, դուք որ 9 ամիս գրեցիք այս մանկանը, դուք որ ցավերից գոռացիք ծնելով այնքան գեղեցիկ մանկանը, որ հպարտություն է, փորձություններով դաղված զորեղ շարավղի, դուք որ ձեր կաթով նրան սնեցիք և գիշերները լուր համբերությամբ նրան հսկեցիք, նրան ձեր գրկում օրոր ասացիք, հմայված ժպիտով ձայնով երգեցիք, դուք որ կողքին էիք հենց քայլից առաջին և լավ հասկացաք նրա ինչուները, չակերտյալ, նրա հույզերը, ցավերն ու ժպիտները ջինջ, նրան տվեցիք ձեր իսկ լավագույն կերակուրները, դուք որ արեցիք ամեն ինչ, որ կրթվի նա, հղկվի, անվերջ ներդաշնակ զարգանա, նրան թիկունք դարձակ, որը կյանք է համարվում և առավել արժեքավորը, դուք որ դողացիք, երբ պատերազմը ձեր հայրենական սահմաններին հասավ, հասկացաք, որ նա մեծացել է այնքան, որ իր խղճի դեմ անմեղ լինելով կհանգի անշուշտ ճիշտ ընտրության, դուք որ վախը սրտում, բայց հպարտորեն կանգնած այդ ըմբոստ երիտասարդի դեմ, ուժ գտաք ձեր մեջ, գրկեցիք որին, հարենյաց պաշտպան այդ կամավորին, ով Սփյուռքից էր, թե Հայաստանից, ես ձեզ ասում եմ, որ եղեք արթուն, շուշներդ պահած, ահա ձեր սրտում, գուցե լուր հասնի, որ նա ինքնակամ զոհվեց ճակատի առաջին գծում։ Ես այնքան կուզեի ձեզ ամուր գրկել, ջերմացնել ձեր սիրտը, արտասուքը սրբել, ուզում եմ ասել, չեն մոռացվի երբեք ձեր զավակները քաջարի անբեկ, որ ընկան այնտեղ խիզախ ու հպարտ, արժանապատիվ ոգևորությամբ, հավատով զորեղ, դիմակայելով անարգ թշնամուն, որքան կարող էին, բայց ինչ ծանր է, երբ որ տեսնում ես դագաղների պես կողքի շարված զոհացուցակի անմար անուններ, ջահել տղաներ, ջահել աղջիկներ, այրեր ու կանայք, որ կյանքը տվին փառքով ու պատվով հարազատ ազգին, փրկելով դեմքը քաղաքակրթության, որ իրենց դարձրեց այնպիսին, որ կան։
Մենք, որ այստեղ ենք, ու դարձրել ենք զենք միայն երթերը, ահա զանգերը, մենք, որ կրում ենք նույն արժեքները, ում ենք սպասում, չենք անցնում գործի, մեզ վաղն ինչ կասեն խոսք արդարացման, եթե Արցախի մեր եղբայրներին սատար չլինենք։ Ստեփանակերտում ձյուն է մաղում։ Պատիլներ են անթիվ անքանակ, որպես թիթեռներ սպիտակ, Ստեփանակերտում ձյուն է մաղում։ Այս փափուկ վերարկուն ծածկելով մռայլ սահմանները բացօթյա բանտի, կարծես սպեղանի է դառնում, Ստեփանակերտում ձյուն է մաղում։ Էլ ինչ են երազում բնակիչներն այստեղի, եթե ոչ ակտիվ ու հանգիստ կյանք, առավել քան այդ զինադադարը Սուրբ Ծննդյան, որն ի դեպ չեղարկվեց, Ստեփանակերտում ձյուն է մաղում։ 9 հունվարի 2023 թվական։ Ինչու ես աղավնի չեմ, դիմում եմ մեզ, որ այստեղ ենք, վազում դեսդեն, նորեր ենք լսում

մի երկրից այդ Ֆրանսիան է խորհրդանիշն արժեքների, որ հապաղում է գլուխը վեր հանել ի դեպ։ Ինչու թրչուն չեմ ես, թե վերս երկարեմ, ինչու աղունիկ չեմ խաղաղություն ձեզ բերեմ։ Ռումբերն թափում երկնքից, Ռումբերն թափում երկնքից, աղավնին բացում է թևերը, ընկնում է զարկված թրիչքի միջոցին, մարգարիտները իր պարանոցին։ Անկարողության ձիգ ամիսներից, զրկաններից ու տանջանքներից հետո խորհրդանիշն այս երկնային հանգչում է ի վերա իր հողի։ Հույսն է վերածվում ապշահարության, սուքն ուղեկցում է ցավերի երթով, ճամպրուկ թե դագաղ։ Ախ, Ռումբերն թափում երկնքից, աղավնին բացում է իր թևերն ու ընկնում խոցոտված իր սրտով, և արտասվալի մի մեծ խորոչ է մնում։ 20 սեպտեմբերի 2023 թվական։ Արցախ չի լինի, նվիրվում է Արցախի ժողովրդին։ Արցախ չի լինի, միթե ճար չկա նրան փրկելու, ժողովրդավարության մահը մեզ գուժող զանգերն են հնչում, և էլ չնդվզել, միթե ուկնել եք ուժասպար եղել։ Կորած երկիր է Արցախն այսուհետ, լինից առաջ շատ շատերի պես, և կարծում են, թե մենք կսովորենք բռնակալների սպառնալիքին, մատը կոճակին։ Արցախ չի լինի, միթե կմարսենք մհազն այս դաժան, քանի որ չարը իր գործը արեց։ Ջարդուփշուր են արել խաչերը, վայրերը պղծել, անվանափոխել, այսպես են նրանք պատմություն գրում։ Աշխարհ, շատ չեղավ քո լռությունը։ 1 հունվարի 2024 թվական։ Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր ուշադրությանը ներկայացրի Լողան Սեղոնի «Ձմեռվանից հետո» գրքից մի փունջ բանաստեղծություններ նվիրված Արցախին։ Տեղին եմ համարում հայտագիրն ավարտել գրքի թարգմանիչ Շանթ Մկրտչյանի Լողան Սեղոնին ուված խոսքերով։ Թանկագին Լողանս, իմ հրատարակչական փորձն ինձ ասում է, ամեն մի գրքի ծնունդը նման է իր հեղինակի բնույթին։ Ձեր «Ձմեռվանից հետո» ժողովածուն ծնվեց ճիշտ ժամանակին, թրչունի թրիչքի պես, որն անցնում է լույսի միջով, և տեղ հասնելով ավետում է, որ դուք սրտարուչ եք և ազնիվ, սրտով և հոգով մեծ, քանզի ուրիշ մի ժողովրդի ծավը սեփական եք համարում, ունեք ապրումակցումի մեծ պաշար, մի բան, որը չքանում է այս խառը ժամանակներում, և սիրում եք տարալուծված ձեր սիրո մեջ, որն իր ջերմ շնչի թեթևությամբ հաճո է ընթերցողին։ Այդ են հուշում նվիրումները հարազատ մարդկանց, ովքեր թանկ են ձեզ, և դուք ստեղծել եք նրանց դիմանկարները այնպիսի գորովանքով։ Սիրելի Լողանս, ես ճանաչել եմ փոխանցել ձեր բանաստեղծությունների ոգին, կառուցվածքը տաղաչափորեն պահպանելով, թերևս իրավունք եմ վաստակել բարձրաձայնելու, ողջունում եմ ձեր մուտքը, գրականություն, թող շնորհավոր լինի ձեր առաջին սրդողանք գիրքը, որը կսիրեն և հայ, և ֆրանսիացի ընթերցողները, և կսիրեն ձեր պայծառ ու նուրբ կերպարի համար։ Հարգանքներով, Շանթ Մկրտչյան։ 6 մայիսի 2025 թվական, Երևան։ Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր ուշադրությանը ներկայացրի 2025 թվականի հուլիսի 22-ի Արցախապատում հայտագրի կրկնությունը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարի եկած էքստրեներ, ես շատ ուրախ եմ այսօր, որ առաջին անգամ լալով ոս գտնվի իմ ձեր հետ, հուսամ, որ հաջելի ժամեր կանցնենք միասնապար, բարի վայելում, հաջելի ուտրություն գմաղթեմ ձեր բոլորին, և բզդիկ խնդրանք մ ունիմ, ադոնք որոնք ուզեն հադուկ բադվերներ, հադուկ երկեր ուզեն ունգնտրել, եթե կարելի է վերջավորության ադոնք թուղթի վրա սիրահոժար ես և նվագախումպը պատրաստենք բոլորին կվացնելու։ Բարի վայելում ձեր բոլորին և բարի ունգնտրություն։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, Իսրայելի կառավարությունը գասեցուցած է հայոց ցեղասպանությունը ջանչնալու նախաձեռնությունը։ Իսրայելի խորհրդարանին կողմէ հայոց ցեղասպանությունը ջանչնալու վերապերյալ նախադեպված քվեարկությունը գասեցված է կառավարության կողմէ, կհաղորդեն իսրայելյան լրատվամիջոցները։ Քվեարկության հետաձգումը տեղի կունենա այն միջոցին, երբ Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև գոյացած զինաթաթարը խախտված է, անիկա նաև կհաջորդէ Թուրքիո մեջ անցյալ շաբաթ կայացած ՆԱՏՕ-ի վիաժողովին, որուն ընթացքին Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ խոստացած էր ամերիկյան արտիական F-35 ռազմական օդանավեր ձախել Անկարային։ Անցյալ ամիս Իսրայելի կառավարությունը միացայնությամբ հավանություն տված էր 1915-ի չարտերը ցեղասպանություն որակելու առաջարկին, սակայն խորհրդարանի մեջ նախադեպված վերջնական քվեարկությունը գասեցված է կառավարության միջամտությամբ։ Խորհրդարանը այս շաբթվան վերջավորության պիտի սկսի ամառնային արձակուրդի և աշխատանքի պիտի վերսկսի հոկտեմբեր 27-ին տեղի ունենալիք խորհրդարանական ընտրություններեն ետ։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյան, որ պաշտոնական այցելությամբ երեկ Լյուքսեմբուրգ կգտնվեր, հանդիպում ունեցավ իր եվրոպացի պաշտոնակիցներուն հետ։ Ան Եվրոպական Միության անդամ երկիրներուն գոչ ուղեց արագացնելու Հայաստանին դրամատրող աջակցության միջոցները Ռուսիա կողմէ վերջերս կիրարգված սահմանափակումներուն հետևանքով։ Եվրոպական Միության խորհուրդը 13 հուլիսին մեկնարկեց Հայաստանի մեջ Եվրոպական Միության գործընկերային առաքելությունը իր ապահովական և պաշտպանական ընդհանուր քաղաքականության ձիրին մեջ։ Այդ խորհրդատվական քաղաքացիական առաքելության նպատակն է աջակցել Հայաստանի իշխանություններուն բարելավելու երկրի թիմակայությունը խառնածին սպառնալիքներու նկատմամբ, ինչպես նաև զարգացող ապահովական մարտահրավերները հասցեակրելու։ Այս մասին կնշվի Եվրոպական խորհրդի պաշտոնական գայքեչին վրա հրապարակված հաղորդակրության մեջ։ Նախորդ շաբաթ Եվրոպական Միությունը ներկայացուց Հայաստանի համար տնտեսական և քաղաքական աջակցության մեծ թղթաձրարը օգնելու թիմակայել Ռուսիո ջնշման։ Այսօր մենք այստեղ կդեղակայենք Եվրոպական Միության նոր առաքելություն հայտարարեց Եվրոպական Միության արտաքին հարաբերություններու և ապահովության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալաս ընդգծելով։ Եվրոպական Միությունը թիմակայուն անկախ Հայաստանի և ինքն իր ճակատագիրը ընտրելու հայ ժողովրդի իրավունքի մեծագույն պաշտպանն է։ Մենք պիտի երաշխավորենք, որ Հայաստանը միայնակ չմնա արտաքին հարգատրանքին թեմ հանդիման, նշեց Կալաս։ Ըստ Վաշինգտոնի, Թրամփի ուղին վրա սահմանային և մաքսային գործառույթները պիտի մնան Հայաստանի վերահսկողության տակ։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարությունը հայտարարած է, որ Թրամփի ուղի կոչվող դարանցիկ երթուղին բարակային սահմանային ապահովությունն ու մաքսային բոլոր գործառույթները պիտի մնան Հայաստանի լիագադար վերահսկողության տակ։ Պատասխանելով Ազատություն ցայնասփյուռի գայանին հարցումներուն, նախարարությունը շեշտած է, որ նախագիծը կհարկի Հայաստանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու իրավազորությունը, իսկ վերահսկողությունն ու հիմնական որոշումներու կայացումը կմնան բացառապես հայկական իշխանություններուն ձեռքը։ Հարցումներուն առիթը Հայաստանի արտաքին գործոց փոխնախարարին վերջին հայտարարությունն էր, ըստ որուն Սյունիքի մարզով Ադրբեջանը Նախիջևանին գաբող Թրամփի ուղին պիտի գործե Եվրասիական տնտեսական միության դարանցման կանոնակարգերուն համապատասխան։ Սակայն ամերիկյան արտաքին գործոց նախարարությունը չի պատասխանած այն հարցումներուն, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները համաձայնած է, որ երթուղին գործե Եվրասիական տնտեսական միության կարգավորումներուն ներքև կամ կնախադեպի առանցին դարանցման նոր կանոններ։ Նույնպես անպատասխան մնացած է այն հարցումը, թե արդյոք Վաշինգտոն այս հարցը քննարկած է Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանություններուն հետ։ Նախարարության փամփերը միայն նշած է, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակե համագործակցել Ադրբեջանի կառավարության հետ ռազմավարական գործընկերության տարբեր ուղղություններով ներառյալ տարածաշրջանային փոխկապակցվածությունը, տնտեսական ներդրումները, ուժանյութը, անվտանգության ոլորտը և արհեստական բանականությունը։ Վաշինգտոնը նաև չէ բացահայտած, թե մինչև այժմ ինչ չափի ֆինանսական աջակցություն դրամատրված է Թրամփի ուղի նախագիծին։ Իրագիոր նշեցինք Վարդավարը, որ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դաղավարդոներեն երրորդն է։ Երևանի Հանրապետության հրապարակին վրա նշված այս տարվան Վարդավարի նոր պարադոնը, որ նշվեցավ դոնական համերգով, չրցան մեքենաներով և փրփուրի խրախճանքով, արժած է մոտ 200 միլիոն դրամ կամ մոտ 550 000 ամերիկյան դոլար։ Երևանի ավականի ընդդիմադիր ասկային առաջընթաց խմբակցության անդամ Հայկ Գրիգորյան Վարդավարի դոնագադարության համար կատարված ծախսերը կքնահատե որպես համայնքային բյուջեի վատնում։ Անոր համաձայն քաղաքի մեջ կան բազմաթիվ հրադաբ խնդիրներ, որոնց լուծման համար ըստ քաղաքային իշխանություններուն անհրաժեշտ միջոցներ չեն գտնվիր։ Գրիգորյան հիշեցրած է, թե ավականի նիստերուն ընթացքին առաջարկած էր քաղաքի մեջ խելացի լուսացույցներ տեղադրել երթևեկության գարավարումը բարելավելու նպատակով։ Սակայն քաղաքային իշխանությունները պատասխանած են, որ ամեն մեկ լուսացույցի արժեքը շուրջ 10,000 ամերիկյան դոլար է և նման ներդրումը համայնքը չգրնար իրեն թույլ տալ։ Երևանի ավականի Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Մանուկ Սուկիասյանալ կգարձե, թե քաղաքային իշխանություններուն առաջնահերթությունը պետք է ելա երևանցիներուն բարեկեցիկ առօրյան և ոչ թե զբոսաշրջային ցուցադրական նախաձեռնությունները։ Սուկյասյանի խոսքով քաղաքային իշխանությունն ու համայնքային բյուջեն նախ պետք է ծառայեն, որպեսի երևանցին դարին 365 օր բարեկեցիկ և հարմար պայմաններում մեջաբրի և միայն անգետ կարելի է զբոսաշրջիկներ ներգրավելու մասին մտածել։ Հիշեցնենք, որ քանի ամիս առաջ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյան հայտարարած էր, թե նոր հանրակարգերու քնման ծրագիրը վտանգված է, քանի որ ուղևորավարձերու դերահավաքակրումներուն հետևանքով անհրաժեշտ միջոցները չեն ապահովված։ Մինչդեռ ըստ կատարված հաշվարկներու միայն վերջին երկու օրվան դոնական ծերնարկներուն համար ծախսված 555 միլիոն դրամով քաղաքային իշխանությունները կրնային առնվազն 6 նոր հանրակարգ ծերք բերել։ Վարչապետը քննադատած բժշկուհին աշխատանքի արձակված է։ Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններով նախորդած Քարոզարշավին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած հրապարակային բանավեճեն շուրջ երկու ամիս ետք Քանաքեր Զեյթուն առողջության կենտրոնի կանանց խորհրդատվական բաժնի ղեկավար Արփինե Սողոյան ազատված է աշխատանքեն։ Ան հուլիս 13-ին ստացած է ազատման հրամանը։ Սողոյան, որ 21 տարի ծառայած է նույն փոշհաստատության մեջ, կսեթ է աշխատանքի գորուստը իրեն համար երկրորդական է հայրենիքի գորուստին համեմատ։ Անգբն թե, որ իր ազատումը քաղաքական դրտապատճառ ունի և կապված է վարչապետին ուղղված իր հրապարակային քննադատության հետ։ Քարոզարշավի ընթացքին Սողոյան մոտեցած էր Փաշինյանին և մեղադրած զինք հայրենիքը պատերազմի զոհերն ու անհետ գործվածները կողնալու մեջ։ Ան նաև հարց փաշտացուցած էր 44-օրյա պատերազմին բռնի անհետացած կամ անհայտ գործված բարձրաստիճան սպաներուն վերաբերյալ։ Սողոյանի եղբայրը բարձրաստիճան սպա Հրանտ Պապիկյան պատերազմեն իվեր կհամարվի անհետ գործված։ Բժշկուհին աշխատանքի ազատված է Երևանի քաղաքապետարանի գրջադումներու անվան տակ։ Արփինե Սողոյան հայտարարած է, որ հարցը այսպես պիտի չծկե և աշխատանքի ազատման հրամանը պիտի փոխարգե դատարանին մեջ։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

քեզանից ոչինչ չեմ ուզում, միայն մի փանեմ սրդած երազում, միայն թե կյանքում երբ բաշխետ պարաս, աշխարհի աչքում այնպես պարսվանաս, որ ոչ թիթ մեջ էլ չմնաս մենակ, գույն լույս դինես ու գաղին հենակ, որ ասեն իրավ որ

Ոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի պիտի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին հոգեանքստյան բաշտոն պիտի գադարվի Փարիզի և արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

ես իչ է ծրել եմ իմ դրոշը, հպարտություն կոչվող նավի վիճակը իմ խիստանորոշ է, պարտությանը մեջ եմ, պարտությանը մեջ եմ, պարտությանը մեջ եմ, կ

ես կորցրի մտքիս էջել, եւ ճիշտ հասցեն, եւ ճիշտ հասցեն, եւ ճիշտ հասցեն իմ այստեղի, նորից բաց

Գարգաճահոս կետագինը ման, դու հույս ես դարձել մեր գարոտոքում, չկնահ երգիր, վեհ երգիր, դու ձախքիր և ժպտա, ծաղկացովիտ երգիր աննման, ծնձա երգիր, ճան երգիր,

Պատվել է այս աշխարը, խորդու բորդ այս փողոցի նման։ Կյանքն էլ մեր, տակ սուպես մի շախմատ է, պարտ չէ դեռ ինչ կայլ պիտի անել։ Թվում է թե եղ չկա, և դա կարծում եմ վատ է, մենք ենք ուղևորը մեր արդեն։ Ով տաքսի, կյանք սե միշտ կես է, իմ կյանքը հուշերի մի արահել։ Կա մի հուշ, կարոտ է դարձել անուշ, այդ հուշը ներապրում է,

ինչ-որ բան, ոչինչ իր տեղում չէ, ոչինչ իր դերում չէ, ոչինչ այն չէ, ինչ պետք է լինի, ոչ ոք նա չէ, ինչ կա հիմա։